0: Since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Uehej, dobré ráno, pekný pondelok, krátko po 6. Naladené fan rádio na cestách. Prví policajti v Bratislave, radar na Staromestskej, smere do centra, klasické miesto. Tak pozdravujte, dávajte si pozor ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky, dajte vedieť na bezplatné číslo fan rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy fan rádia.
2: Pondelok 1. jún, 6 hodín, na rade sú správy. Poslanci budú pokračovať v aktuálnej schôdzi už od dnes, hoci zvyčajne v pondelky nerokujú. Pred riadnou schôdzou ich o 9. čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z funkcie. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák je pripravený čeliť kontrole opozície k výstavbe nemocnice v Prešove, uvedol v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Podpredseda KDH Vilián Karas kritizoval, že minister si pri tomto projekte robí čo chce. Slovenské hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Bronz získali Nóri, ktorí prekvapivo zdolali Kanadu. Počasie dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky dážď, ojedinele búrky. Nájdete teploty 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov.

0: griluješ, tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša. Junior a
1: Marcel. 2 minúty po 6. hodine, dobré ráno. Pondelok, 1. júna. Kalendári samozrejme Žaneta, ale predovšetkým Medzinárodný deň detí. Aj tomu sa budeme venovať. Hrať vám budeme hity, ktoré milujete a dodávame klasické pondelok. No a čo? Rozchodíme to spolu a zároveň máme všetci jeden parádny sviatok. Tak si to užite. Ja sa volám Marcel. Pekné ráno všetkým.

Veľmi svieža melódia, 6 hodín, 8 minút, aj také vám hráme z Fanrádia, hlavne hity, ktoré milujete. Dnešný deň už naozaj vždy vonia prázdninami. MDD, 1. jún, jednoducho je to tak, ale nesmíme sa zabúdať a trošku tak sú opomínané v tieni detského sviatku. Žanety, ktoré sú meninovými oslávenkyňami, dievčatá, tento rovnako svieži rytmus posielame len a výlučne vám k vašim meninám. Pesnička od Fan

0: Nemáva často takýto dobrý zmysel pre humor. Naša AI, ale vyzerá, že pomaličky sa promptí. 9 minút po 6. hodine. Dievčatá, ešte raz všetko najlepšie. Túto pesničku samozrejme nájdete na fanradio.sk a samozrejme, že ju môžete poslať ako hudobnú pohľadnicu. Žanetky, bosky.
1: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: Dobré ráno z Fan Rádia. 6 hodín 15 minút. Ja by som povedal, že 4 na 7.
1: Áno.
0: Ale najvyšší čas na to zrekapitulovať si, ako to dopadlo v piatok.
2: Zarábaj ušami.
0: To je ono, zarábaj ušami.
1: A... Viete, ako to u nás funguje? Každé dva týždne, v piatok po 16. Vy sa registrujete niekoľkokrát, šťastné hodiny, všetko možné, meninové bonusy a tak ďalej. Ale v prvom rade musíte poslať teda aspoň jednu SMS-ku, aby ste boli v re. 30 tisíc sme mali v banku, niekoho vyžrebujeme pod dohľadom a samozrejme potom mu telefonujeme. Má nejaké sekundy, aby to zdvihol. A ak to tak je, tak potom už len nejaká konverzácia, odpoveď na otázku. Chceš mi niečo povedať? Ja som Fan Rádio. No. A vieš tak, čo to bolo v piatok.
0: Ja by som chcel teraz pozdraviť tvoju priateľku. Bo tak, jak ty vieš predlžovať, to bolo super. A Radkovi sa to podarilo.
1: A Radko.
3: Milý Rado.
4: Áno.
3: Chceš mi niečo povedať?
4: Ja som Fan Rádio.
3: Milý Rado, zarobil si už ale 30 tisíc eur.
4: Super, ďakujem. To je super, tak to ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ti dám jasné.
0: Ale zdá sa, že Rado bude mať veľmi príjemné
1: wow.
0: Leto na Dražďaku.
1: On vnútorne kričal.
0: Áno, áno.
1: To bolo, že áno, ďakujem pekne, samozrejme.
0: Zvládnu to musím.
1: Áno, a potom... Myslím, že potom sa to tam roztarzanilo.
0: Ja by som vieš, čo chcel počuť. Nie tento prvý telefonát s ním, ale druhý, že komu volá.
1: Áno.
0: Že by si mi zavolal, že kokos.
1: Nie. To, nie, ale veľmi podobne. 6 hodín, 17 a pol minúty. Áno, áno.
0: No, ideme ďalej. 30 tisíc eur, 12. júna, bodka.
1: Kumkvát.

0: la la la la.
1: Šala.
0: Konečne pesnička o šali.
2: Konečne pesnička adekvátna k mentálnemu stavu bežného Slováka o 6. hodine 20. minúte.
0: Pondelok ráno, šala.
2: Pondelok.
0: Nemohli by sme mať tak, ako máme meninovú pesničku, že by sme mali aj že mestskú pesničku alebo dedinskú, vieš, že toto je pesnička o šali.
2: Áno. Šala la la la la. Na budúce sereť. Počkaj, ale musíme sa pozrieť aj na to...
0: Rozhanovce.
2: Musíme sa pozrieť 1312. Na to, aké sú medzinárodné... A 13-12, to sa dobre pamätám.
0: No to je jak 6-7. Medzinárodné dni?
2: Áno, počujete, lebo je neuveriteľné. Samozrejme, že dnes dominuje 1. jún ako
0: MDDDD. Vieš čo, zahrajme si pesničku a ja to idem nejak spracovať.
2: Dobre,
0: už som ti to čítal, ale si nepamätám, kde to bolo.
2: Ale bolo to výborné. MDDDD je, to je presne ten zvuk, keď štartujete motorovú pilu a... MDDDD. Môže byť aj motorový člen. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Ochľu sa späť.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia. Mám
1: dobré
0: to.
1: Ráno. Máš to, no tak poďme si to zrekapitulovať.
0: Medzinárodný deň detí, jo?
1: Medzinárodný deň detí, to je jasné.
0: A mne sa páči britský paradajkový dvojtýždeň.
1: To nie je obyčajný týždeň, to je dvojtýždeň.
0: No, alebo máme tu také, že deň neopustenia lode.
1: Že, alebo sviatok s názvom Utop sa debil.
0: Deň hodenia si mincov.
1: Alebo keď si kapitán a neopustíš loď. Dobre.
0: Deň televíznych kvízov. Deň dnes choď bosý. Mm-hmm. Deň billboardu, deň oliv a deň dinosaurov.
1: Deň billboardu, to by sme mohli na Slovensku oslavovať stále.
0: Mm-hmm. Deň torty z lieskových orieškov. Deň Heimlichovho manévru.
2: Počkaj, ale si šupnúť jeden.
1: Hoď mi jeden Heimlicháča. Len tak, prechuť. O pol štiedmy.
0: Detičky z sociálnych médií by sme im mali povedať, nenatočíme také fany video.
1: Áno, áno.
0: A s nimi.
1: Ale urobíme si Heimlichov manévru. Jaj, sorry.
0: Týždeň firemnej etikety a týždeň povedomia o ploštíciach.
1: Všetko to by... To je na centrálu CIA a KGB. Ako to volá záhoracká tajná služba? CIA Nacy. Dobré ráno.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný pondelok o pol siedmej. Aktuálne len policajti, radar je v Bratislave na Staromestskej, klasické miesto v smere do centra. Tak si dajte pozor, ďalších alebo nehody, obmedzenia, prekážky, stojíte v kolóne, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: Poslanci budú pokračovať v aktuálnej schôdzi už od dnes, hoci zvyčajne v pondelky nerokujú. Pred riadnou schôdzou jeho 9. čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V Kolumbii sa včera začalo prvé kolo prezidentských volieb. Súčasná hlava štátu Gustavo Petro sa o druhé funkčné obdobie za sebou uchádzať nemôže. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Zurichu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Získali Nóri, ktorí zdolali Kanadu.
3: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
2: Dnes aj zdáš, že má byť oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky dážď ojedinele búrky. Denné teploty 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25

0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno z Fan Rádia. Čaká nás zvuk týždňa. Tešíme sa, toto bude veľká premiéra. Truhlík vypol klímu, všim si o tom.
0: Si, jak 8 ruk,
1: jak 8 ruká hinduistická bohyňa jednoducho ide bomby. Je to zázrak, že vie zapojiť obe hemisféry.
0: To je Ajaše Vera z Lozorna.
1: 6.39. Truhlík, poďme rekapitulovať. Minulý týždeň.
0: Počkaj. Dobré ráno, nie?
2: Dobré ráno.
1: Ja, prepáč, som sa rozbehol. No tak minulý týždeň. Je to tepec-ritec.
2: Tepec-ritec.
0: Ale aký rozdiel medzi predchádzajúcim týždňom a týmto víkendom, nie? A to istý klub.
1: Úplne asi nejakej slušnej odilo. No, jednoducho, bolo to tepanie víťaza vypiel britskej Premier League do toho pohára. Skrátka, Arsenal to vyhral a Truhlík si to nenechal ujsť. Tento zvuk tomu patrí, Arsenalu blahoželáme.
0: Určite tak, to je. Poznáte, to boli také predanie Orient, tam mali tepované vazy.
1: Tepačky. No tak, čo si pripravil na tento týždeň? Nahrával si to ty?
2: Nie, aha. Pustím vám to a potom dám podmienky.
0: Aha.
1: Ale tam je to je totálne to zašumené tam vtáčikmi.
2: Počkaj, teraz ti dám podmienku. Nebudeš na mňa takto rozprávať. Rozprávaj na mňa po detsky. Dnes je deň detí. Snažte sa detskými otázkami a detským spôsobom.
1: Aha, ty odpovedali po vtáčikovským.
3: Dá sa to papať?
2: Nie, nepapá sa to.
0: Ja si chcem kresliť.
1: Súvisí to s našim sviatkom?
2: S jakým vašim?
1: Detským.
2: Starý papľuch.
1: Od teba to bolelo.
2: Trošku áno.
0: Trošku áno v čom?
2: Tak sa dieťa nikdy nespýta.
0: Si debil?
1: Zhodíme sa, že sa pýtame len na veci, ktoré nie sú zjavné.
0: Vidíš, neviem sa pýtať detskými otázkami.
2: No, no.
1: A to si nahrával sám?
2: Nie.
1: Nahrávalo to dieťa?
2: Mohlo, nemuselo.
0: Čiže je to z nášho prostredia, je to zo škôlky?
2: Mohlo, nemuselo.
0: Dá sa to jesť?
1: Máš rád deti?
2: Ale nie, neodporúčam.
0: Neodporúčaš?
2: Nie.
0: Okay.
3: Poznáme to truhlo?
2: Áno.
1: Vieme to pomenovať. Na koľko slov to má byť? Má to byť veľmi opisné? A on takto rozprávajú deti.
2: Na koľko chcete?
0: Robili sme to.
2: Určite.
0: A ako dospeláci?
2: Určite. Možno.
1: Čiže je to pravdepodobné. Čiže ale ako deti určite.
2: Možno.
0: Je to pchanie voskovky do nosa?
2: Klinec do...
1: Ja mám inú skúsenosť. Klinec do zásuvky?
2: O, nie. Nič nebezpečné.
0: Ani lízatko týždňové z koberca? Papa piesok v pieskovisku.
1: Odkiaľ máš... Ja mám príhodu. Odkiaľ máš žuvačku? Som našiel na zemi. Trošku piesoček, si to pamätám dodnes.
0: Preto máš také biele zuby.
1: No,
0: vytieskované.
1: No,
0: no, povedz jednu vec, lebo zatiaľ akože sa bavíme, ale nič k veci. Detský?
2: Vravím, že môže, nemusí.
1: Čiže zvuk, ktorý označujeme ako detský, alebo nie?
2: Vravím, že môže, nemusí, pretože úprimne našiel som to medzi dospelákmi.
0: Ale chápeš, už odpoveda tretíkrát to isté sa zacykli. On keď sa prehreje, tak sa zacykli.
1: Áno.
0: Môže,
1: áno.
0: Ale nemusí.
1: No tak ja neviem.
0: Dáme cenu, môže, ale nemusí.
1: Ak je to Truhlík, čo robil Truhlík ako dieťa najradšej?
2: No?
1: Obliekal bábiky.
2: Neobliekal.
0: Čiže to je vec, ktorú si ty robil ako dieťa?
2: Robil som ju.
0: Aj Andrej Janáce.
2: Ja
1: užíval si to? To bol také, akože,
2: nie,
1: je to
2: nie,
1: také fajn?
2: Ja až tak som to nechápal.
0: Uh-huh. Je to písanie úloh? Z matematiky? Z fyziky?
2: To som miloval.
0: No však, preto zapýtam.
1: Poďme na cenu. Poukaz v hodnote 330 eur na nákup bazéna, výrivky či čohokoľvek iného na marimex.sk.
0: Ja by som si vybral či čohokoľvek.
1: Či čo?
0: Či čohokoľvek. Dobre, no zatiaľ nevieme, že asi najmenej viem po prvom vypočutí, že čo to môže byť.
1: Vôbec netušíme. Ale trulík, ten zvuk je taký, že...
2: Áno, je počítam, taký, hlavne, že...
1: Vtáčiky, kde si v prírode, áno, v pozadí a do, no, toho...
2: A veď, preto vravím.
0: OK, o 2 hodiny pokračujeme. Let's go.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
6: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
7: A je to tu! 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
7: Minus 1!
8: Minus 2! Minus 4!
9: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: Fan Rádio.

0: Dobré ráno, fan rádia. 6.52, Zdeno z Popradu.
1: Perfektne. A nie len aký, taký Zdeno z Popradu, ale výberový.
0: Ale nie len taký, dezertný. Aký výberový, dezertný, ale aj nový, mám taký pocit.
1: Tak si ho poďme vypočuť. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: Niekto meria metrom, niekto pásmom, niekto colštokom a niekto
0: s kombíkom merali. Z dopravného servisu to bola informácia. Koľko si platil veľa, bol to čo?
1: Otras. No a nič neopakujem trikrát.
0: Áno. Malý cvrk. Malý pam-pam, veľký pam-pam. A malý cvrk.
1: Malý cvrk znamená, že už vám to bude aj vidieť.
3: Malý cvrk.
1: Ale ako sa hovorí,
0: čo má potom? A teraz díky za Zdena.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: 6.59, dobré ráno všetkým, čo nás počúvate.
0: Ideme na cesty, ale predtým ja by som už dal, že vymyslíte dvojicu pre deti.
1: Ako by sa mal, ako by myslíme hudobnú dvojicu, viete.
0: Chceme vystupovať.
1: Chceme mať dobré meno. Jeden z nás môže byť žena, nemáme s tým problém. Myslím, alebo teda môže mať ženské meno.
0: No a mňa inšpiroval ešte zvuk týždňa, že Bázenko a Výrivka.
1: Bázenko a Výrivka je výborné.
0: Ja tu mám zaznačené, lebo sme to zbierali, že Piškorka a Škrkátko.
1: Buzenko a Výrivka.
0: Alebo Chytajko a Hladkajka.
1: Áno, to by ste určite radi deti poslali k nám za kulisia.
0: Ahojte, to sme my, Čabajko a Horčička.
1: Au. Sú aj horšie modely, pridaj.
0: Vidlajka a Sedláčik.
1: Vidlajka a Sedláčik je výborné.
0: Mamľaska a Trúbelka. Chytajko a Hladkajka je fajn a ešte je Vracajko a to druhé nemôžem.
1: Naťahajka.
0: No,
1: predko, to nič.
0: Ahoj medvedík, oblíž medík. Takže ak máte tipy na nejaké dvojice, tak dnes určite čakáme Bázenko a Výrivka, Mamľaska a Trúbelka, Vidlajka a Sedláčik.
1: Vidlajka a Sedláčik. Mám ešte jedno obľúbené, ale tiež sa nedám.
0: No, ale dá sa dopravný servis, počúvajte.
1: Chalanko. A zahrajka, poď.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Ideme na cesty, dobré ráno, pekný pondelok, krátko po 7. Kolóna na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Počkajte si asi 20 minút, radar je na D1 za Popradom smer Mengusovce. Dajte si pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
1: Pondelok 1. jún, 7 hodín. Poslanci budú pokračovať v aktuálnej schôdzi už od dnes, hoci zvyčajne v pondelky nerokujú. Pred riadnou schôdzou ich o 9. čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák je pripravený čeliť kontrole opozície k výstavbe nemocnice v Prešove. Uvedol včera v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Podpredseda KDH Bilian Karas kritizoval, že minister si pri tomto projekte robí, čo chce. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze, potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková.
3: Všetko je to, nazvem to, finančne náročné a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície, takže všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet.
1: Prípravu cesty a električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Zurichu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Bronz získali Nóri, ktorí zdolali Kanadu. Počasie dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky dážď, ojedinele búrky s dennými teplotami 15 až 22, na juhozápade do 25 stupňov.
2: Griluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Výčapka a poldecko.
0: Jáno, vordiček a extelka.
1: 7 hodín, 2,5 truhliček a zvučík. 7 hodín, 2,5 minúty. Pondelok 1. júna.
0: A Žaneta v kalendári. O chvíľočku meninová.
1: Áno, o chvíľočku meninová. A pozdrav narodeninový pre nášho hokejistu zlaté generácie, Lacko Naďma dnes.
0: Áno.
1: A už mu nakúrilo verou tiež.
0: Hej. No. 27 forever.
1: Bombarder, všetko najlepšie.
0: Všetko naj.
4: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: neobrendovanú. Dobré ráno, Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: 9 minút po 7.
1: Pripravení sme aj na meninovú pesničku.
0: Tak, dnes Žaneta. Aneta no. Bez Ž.
1: Áno, Žaneta dnes mení domu kalendári ako meno číslo 1. Vďaka Medzinárodnému dňu detí tak trošku trpí a býva v úzadí, ale u nás nie.

0: Ja si pamätám, že viackrát som tak nejak akože komponoval prompty, že urobil vtipný text, ale tá AI bolo strašné.
1: Ale to je super toto. Žanetka, všetko najlepšie želáme.
0: A toto je bomba.
1: 100% nejako poznáte.
0: A pripomíname, že ak toto chcete poslať ako zvukovú pohľadnicu niekomu, kto má meniny, alebo niekoho potešiť, tak cez fanradio.sk veľmi jednoduchým spôsobom.
1: Určite nájdete tam túto meninovú pohľadnicu, radšej túto pesničku ako rúžu pre Žanetu. Dobré ráno, všetko naj!
2: Počúvate rannú show vo fanradio. Junior a Marcel. Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Bežte ako Peugeot po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Neváhajte a bežte si ho vyskúšať. Peugeot 208 s novým motorom Turbo bude váš už od 14 990 eur, alebo si ho môžete zobrať na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, nová záruka Peugeot Care až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
7: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
8: Biedronke teraz kúpite čučoriedky 300 gramov len za 2,49 eur. Carfiol 1 kus len za 1,89 eur. A kuracie krídla Megapack len 2,49 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno všetkým. Je pondelok, my vieme, že je Medzinárodný deň detí, ale my to tak máme naplánované, tak sa nehnevajte, dobre? A viacerí z vás si to užijú. Som si istý. Počúvajte, mozgová zumba.
0: Zvoní na to.
2: Ľud versus Fan Rádio.
1: A dnes teda aj zadanie, ktoré dokážete, dúfame, vypočítať aj v aute a možno pomocou prštekov, alebo len šikovného mozgu a kôry.
0: Nakreslite si šachovnicu. Poďme na zadanie.
1: Na šachovom turnaji má Artur odohrať celkovo 15 hier. Po nejakej dobe je jeho priebežné skóre nasledujúce. Polovicu odohraných zápasov alebo hier vyhral, tretinu odohratých prehral a dve stretnutia sa skončili remízou. Koľko hier ešte Arturkovi zostáva odohrať?
0: No skúste, zamyslite sa a môžete vyhrať merch Fanrádia. Zadanie je aj na fanradio.sk a zadanie ešte raz, aby ste vedeli parametre.
1: Áno, je to o tom a my to tušíme a vieme to aj podľa rozhovorov s vami, že mozgová zumba nie je úplne o hre, o konkrétne veci a o konkrétne ceny, ale o tom, že je to taká výzva pre vás, že to dokážete. Tak počúvajte.
0: Na šachovom turnaji má Artur odohrať celkovo 15 hier. Po nejakej dobe je jeho priebežné skóre nasledujúce. Polovicu odohraných hier vyhral, tretinu odohratých prehral a dve skončili remízou. Otázka znie, koľko hier ešte Arturovi zostáva odohrať? Čo?
1: Zadanie už aj na fanradio.sk, merch je pripravený, takisto s logami Fanrádia a vy sa snažte, ale pozor, len do 9.
2: Napíš juniorovi a

0: Dobré ráno, Fan Rádia, 7.28.
1: Dobré ráno.
0: Junior a Marcel a správarko.
2: Špatko.
0: Nie?
1: Správajko a púšťajka.
3: Búrajko.
0: Búrajko.
1: Demolko a búrajka.
3: Búrajko a záhradka.
0: Radarko ešte.
1: Áno, radarko a chytajka.
3: Áno.
0: No, alebo keď alkohol, tak fúkajka.
1: Fúkajko a pokutienka.
3: Pokutienka.
0: Pokutko.
1: Tam si pokutko.
0: Pokutek.
4: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, pekný pondelok, minúta pred polu 8. Kolona na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Počkajte si asi 20 minút. Radar je na D1 za Popradom smer Mengusovce. Ďalšie informácie. Policajti, nehody, obmedzenia, prekážky. Dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Krátke správy Fan Rádia.
6: Poslanci budú pokračovať v aktuálnej schôdzi už od dnes, hoci zvyčajne v pondelky nerokujú. Pred riadnou schôdzou jeho 9. čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák je pripravený čeliť kontrole opozície k výstavbe nemocnice v Prešove, uviedol v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Podpredseda KDH Vilian Karas kritizoval, že minister si pri tomto projekte robí čo chce. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení.
5: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
5: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dnes to bude aj zdáš, že má byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky dážď, ojedinele búrky s dennými teplotami 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov.
5: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
5: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Najlepšie nové hity.
9: Fan Rádio.
8: Hity, ktoré milujete.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia 7.36 aktuálne a konečne ideme aj k vašej pošte a k našej téme. Deň detí, téma. Ako by sa volal váš detský projekt? My sme zopár navrhli a neprijalo sa, ale vy posielate svoje, respektíve také, ktoré ste počuli a páčia sa vám. Ako napríklad Aďo.
1: Ktorý ale cituje Hesa Jašteraka pre policajné deti a nových kukláčikov, dvojka obuško a zatýkajka.
0: Obuško a zatýkajka.
1: Je fajn. Je to fajn. Čak ale tak my vieme, že na Miša sa môžeme spoľahnúť. Zuzka poslala toto.
2: Ránko chlapci, taká liečebná dvojica Popapulin a Kopdoricin. Čaute, Zuzka.
0: OK.
1: My ho máme ako Paldoricin.
0: Áno, áno. A teraz Lukáš. Cestárik a kolónka.
1: No, výborne.
0: Cestárik maličký. A čo váš projekt, ako by sa volal? Ja len by som zhrnul tie naše. Čabajko a horčička, vidlajka a sedláčik, bazénko a výrivka, vodiček a excelka.
1: Ja to myslím, že pre deti zamestnancov ŽSR by mohol byť Meškajka a Hohrejko.
0: Až teraz pokračujte.
1: Dobre, ráno, poďte.
3: Naše kontakty. Ráno, zavináč,

0: Dobré ráno z Fan Rádia 7.48. Na zdravie.
1: Na zdravíčko.
0: No poďme na super názvy detských projektov, lebo dnes potrebujeme zaregistrovať zo pár. Sponzorko a klientka.
1: To je veľmi dobre.
0: Hranolka a tatarko.
1: Ale napísal nám aj Juraj, ktorý píše... Vždy v pondelok by vystupovali Mailik a Poradka.
0: Mailik a Poradka v pondelok, áno. Meeting check.
1: Šéfinku a Zdržajka.
0: Zdržajka. Skúsme si vypočuť spoločne Adrianu.
2: Pre dnešné deti by to bola rozprávka, Instagramko a telefónko.
1: Telefónka a TikTokčko.
0: TikTokčko je fajn tiež.
1: Peter píše Pomáhajko a Chránejka. Jeden pozná cestu tam a druhý späť. A ako vieme, jeden vie písať, druhý čítať.
0: A teší nás, ako žijeme s vami vaše životy, píše Klaudia. Pozdravujem z fitka.
1: Aj my pozdravujeme do fitka.
0: Ranný rituál, preto mi hneď napadlo z fitka. Proteínko a vlákenka.
1: Dnes účinkujú, lebo je čo? Medzinárodný deň detí. Všetko najlepšie. Pridajte sa.
0: Hlupejka.
3: A... Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: or another. Dobré ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno želáme.
0: Už sa blížime k 8 hodine, opäť nás čakajú správy. Toto je Andrej, začíname na cestách.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred 8. Nová nehoda na výjazde do Zvolena z Lieskovca, skrížený kamión, zdržanie odhadujete na asi 20 minút. Podobná kolóna aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, radar je v Bratislave na Pražskej do centra. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Pondelok 1. júna 8 hodín. Poslanci budú pokračovať v aktuálnej schôdzi už od dnes, hoci zvyčajne v pondelky nerokujú. Pred riadnou schôdzou ich o 9. čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák je pripravený čeliť kontrole opozície k výstavbe nemocnice v Prešove, uvedol v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Podpredseda KDH Vilián Karas kritizoval, že minister si pri tomto projekte robí, čo chce. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze, potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková.
4: Všetko je to, nazvem to, finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície, takže všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet.
3: Prípravu cesty električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga. Atletka Emma Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate. Zvíťazila časom 52 sekúnd a 82 stotín, ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila 18 stotín. Ešte počasie dnes také upršané to bude. Oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. A denné teploty 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov.
2: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že počúvate Fan Rádio, že sme súčasťou vášho pondelka, aj keď dnes je to také MDDT toto. Áno, a že sme súčasťou vášej oslavy, toho vášho detského ja, ktoré dúfame teda vo vás ešte stále dýcha a drieme. A dnes nechajte prebudiť to svoje ja.
1: A myslím si, že z časti sa to darí aj v téme, ktorú máme, ale ešte jednu oslavu tu máme. Žanetu.
0: Žaneta je meno, ktoré dnes je v kalendári a tradične sa ocitá v tieni všetkých detských projektov, ktorých naozaj je pomerne veľa. Takže Žanetky, my na vás myslíme, sme vaše Fan Rádio, toto je vaša pieseň.

0: To, že je to pieseň od Vaša, ale nie je to od Vaša, ale
1: je to naša.
0: Je to naša,
1: ale zároveň Vaša.
0: Vaša pesnička. Takže Žaneta, všetko najlepšie. Klasická formulácia. Žanetu viete potešiť aj pesničkou touto meninovou. Na fanradio.sk nájdete tú meninovú audiopohľadnicu, môžete jej poslať.
1: Nájdete, zdieľajte. Dobré ráno, krásny deň, deti vám želajú Juniora Marcel.
0: Neviem prvú vec, ale zdieľajko je druhá.
1: Zdieľajko, aha. Okay.
0: Postíček a zdieľajka.
1: Downloadka a zdieľajko.
0: No, môže byť. Dobré ráno.

0: Dobré ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, Zdeno je pripravený a dnes prináša absolútnu topku. Roland napíše
2: Roland.
1: Pesnička Rufus du Sol On My Knees. No a 53. sekunda a veľmi slovenská formulácia. Uvidíme, či tam je. Došľaka moment. Prosím vás, máte otvorené, alebo nemáte otvorené, alebo čo to tu je? Došľaka moment. To je presne, si predstavujem.
0: Došľaka moment. Alebo to môže byť ešte ten príbeh, kto vám kto robil?
1: Áno, môže to byť tento moment. Alebo manžel búcha na dvere a milenec sa skrýva v skrini a žena kričí.
0: Došľaka, ale to je nereálne, to sa nestáva.
1: To je pravda, je to len záležitosť.
0: Sci-fi to je.
1: Je to len projekt na vtipy.
0: Presne tak. Ďakujeme Roland za meno, lebo som dávno nevyslovil slovo a meno Roland a za tip samozrejme.
1: A bol to silný moment. Došľaka moment. Ďakujeme.
3: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
4: Fanrádio. Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
6: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
7: Niké Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Niké, Matony, Pilsner Urquell, Fan Rádio.
8: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
9: Biedronke teraz kúpite čučoriedky 300 gramov len za 2,49 €. Carfiol 1 kus len za 1,89 € a kuracie krídla Megapack len 2,49 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Je pondelok a to, že je medzinárodný deň detí, neznamená, že nebude matika.
1: Ľud versus Fanrádio.
2: Dnešné zadanie by mohol čítať Andrej. Má syna Artura.
0: Áno, ktorý miluje šach a je v ňom vynikajúci.
2: Vyhral.
0: OK, tak počúvajte. Na šachovom turnaji má Artur odohrať celkovo 15 hier. Po nejakej je jeho priebežné skore nasledujúce. Polovicu odohraných hier vyhral, tretinu odohraných prehral a dve jeho partie sa skončili remízou. Koľko hier ešte Arturovi ostáva odohrať? Merch Fanrádia je to, čo môžete získať. Pozor, hráme len do 9.
2: Zadanie nájdete aj na fanradio.sk a ešte ty blikaj Erko ako replay.
0: Replay.
2: Na šachovom turnaji má Artur odohrať celkovo 15 hier. Po nejakej dobe je jeho priebežné skóre nasledujúce. Polovicu odohraných hier vyhral, tretinu odohraných prehral a dve skončili remizou. Koľko hier ešte Arturovi zostáva odohrať?
0: Tak. Dajte nám vedieť, bojujte. Merch Fanrádia, ale samozrejme obrovská prestíž k tomu. To všetko v našej mozgovej zumbe.
1: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, želáme s fan rádiam.
1: Dobre,
0: dobré. O chvíľočku bude 8:30, opäť nás čaká spravodajstvo.
1: Opäť nás čakajú cesty, ďakujeme za informácie dnes MDD a dostaneme sa určite aj k témičke, ale nejdeme nejak zdržiavať, aj slniečka, aj hokejček alebo športíček.
0: Všetko tam bude, aj servíček, sa.
1: Aj majačik, aj radarček.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Majačik a radarka. Alebo radarko a majačka. Dnes totiž to vymýšľam aj názvy dvojic. Chceli by sme utvoriť údobnú zábavnú dvojicu, ktorá zarába strašné love na deťoch.
1: Lebo kým príde na prezidentské voľby, tak potrebujeme našu kariéru niečím vyplniť. Dobré ráno, poďme na tie cesty.
2: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, o 8:30 nehodu odstraňujú na vjazde do Zvolena z Lieskovce. Je tam skrížený kamión, zdržanie odhadujete na asi 20 minút. Kolona okrem toho taktiež okolo 20 minút na vjazde do Ružomberka z Ibachnovej. Radary aktuálne sú v Bratislave na Pražskej do centra a merajú aj výjazd z Bánovej nad Bebravou smer Trenčín. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
4: Krátke správy Fanrádia.
3: Vo Vysokých Tatrách včera slávnostne otvorili letnú sezónu. Od dnes po 7 mesiacoch budú návštevníkom opäť sprístupnené turistické chodníky. Poslanci budú pokračovať v aktuálnej schôdzi už od dnes, hoci zvyčajne v pondelky nerokujú. Pred riadnou schôdzou ich o 9:00 čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení.
5: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
3: Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky dážď, ojedinele búrky s príjemnými teplotami 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov.
5: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány, korenie generácií už 145 rokov.

0: Dobré ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ránečko.
0: No, zvuk týždňa opäť. Musíme povedať, že to prvé kolo je zahalené úplne v mle. Dobré ráno aj tebe, Truhlík.
2: Dobré ráno.
1: Je akože veľa, ale nič.
0: Áno. Skúšali sme, skladali sme si to nejako. Počúvajte, ja počujem tam v tom druhom pláne, sú tam nejaké zvuky, ale celému tomu dominuje to prostredie.
2: No, a teraz to prostredie je dôležité.
1: OK.
2: A presne ten zvuk, ktorý je tam až na konci. Ale keby som ten zvuk pustil samostatne, tak by ste z toho nič nemali. A nechytili
0: by ste... Ako prečo by sme z toho nemali?
2: No...
1: Nechytil, lebo mne to je ako keby pretáčaš pásku videokazetu, že sa ti chytila na konci také nejaké. Počúvajme.
0: Nič. Ja absolútne.
1: Poznáš absolútne. To, taký zvuk z Dražďaku?
3: Určite máme na Dražďaku. Truhlo, prečo si to nenahral ty?
2: Nemám to.
3: Nemáš to. Takže treba to mať, hej.
0: Potrebujeme k tomu nejakú vec, áno, konkrétnu.
2: Áno, áno. A možno mám.
1: Či máš na nahrávanie zvuku týždňa potrebuješ mozog?
2: Ja to možno donesiem, ak to nájdem.
1: Fakt?
2: Áno.
1: A robí to takýto zvuk?
2: No, áno, je tam veľa takých zvukov a vrajím, že...
0: veľa takých zvukov?
1: Tak je to nejaká hracia skrinka. Alebo
2: extrémne veľa zvukov to vydáva.
1: Fakt?
2: No, ale sú tiché.
0: A tým je to zábavné? Je to súčasť tej zábavy, že sú tie zvuky?
2: No áno.
1: Je to akože, teraz by sme to mohli zopakovať, je to totálne detské, keďže dnes je mddddd?
2: Totálne nie, vrajím, že...
0: Ale ako dieťa si sa s tým rád hral?
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie. Slovo rád by som nepovedal, ale...
0: A musel si sa s tým hrať, preto si zahral?
2: Nie, žiadne, musí nie.
1: A teraz, keď si dospelý, už sa s tým častejšie hrávaš?
2: Vôbec.
1: Nie? Čiže nie je to pipík?
0: Aký sme boli chudobní, že keby som nebol chlapec, nemám sa s čím hrať.
1: No poďme cenu a domov.
0: Poukaz hodnote 330 eur na nákup bazéna, výrivky či čohokoľvek na marimex.sk.
1: Ja sa neviem dočkať zajtrajška. Nájdi to a dones to, prosím ťa.
2: Skúsim.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
5: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
11: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
12: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
13: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: dlho.
1: To budú fofríky.
0: To bude veľmi rýchle.
2: No dnes počúvaj mddddd, ale aj história, veď.
0: Aj história, nemám tam úplne mddddd.
2: Chvála Bohu.
0: Mám 1495, prvá písaná zmienka o výrobe škótskej whisky.
2: Počkaj.
1: V Amerike už bol žúr?
2: Aha. Zachovaná.
0: Áno, prvá zachovaná písomná zmienka.
1: Písomný si. Už to robili dlho, nič sa nezachovalo.
0: Škótsko je domovom golfu.
2: Čože?
0: Golfu.
1: Prekvapím.
0: Je to šok. Koľko golfových klubov je v Škótsku?
1: Fíha.
0: Neblázni.
1: No ale veľa, ja si myslím, že viac ako 100.
0: No je ich viac ako 100, jasné.
1: 200.
0: Je ich aj viac ako 200?
1: Áno.
3: 700.
0: Je ich menej ako 700.
3: No, 400.
0: Je ich viac ako 400.
2: 652.
0: 550.
1: Počujte, 550 golfových klubov?
2: 550. Šialené. Cera sa vrátila z jedného.
1: Áno.
2: A je šieste najkrajšie v Škótsku hodnotené. A 42. na svete, čo sa akože...
1: To vôbec nie je zlé na to.
0: To je vynikajúce.
1: Že len 550 je ich len v Škótsku.
2: No.
1: A v St. Andrews boli, či neboli?
2: A boli.
0: No a rok 1974 je druhý rok.
2: Áno.
0: V medicínskom časopise publikovali Heimlichov manéver. Pre ľudí, ktorí sa dusia nejakým jedlom.
2: Dnes je.
1: Deň Heimlichovho manévra.
2: A Marcel zistil, že by sme mohli to, teda navrhol som to ja, ale Marcel to urobí, že deckám zo sociek by sme mohli povedať, nahráme také vtipné videjko, ja podržím videjko a Marcel urobí s detičkami k MDD Heimlichovho manévra zo sociek. Že jak sa budú tváriť.
0: To by ste mohli.
2: To bude virálne, nie?
0: Človek má 206 kostí, koľko má približne svalov?
1: Tak.
2: Presne.
1: Ako kto?
0: To je pravda, preto je to približne od do.
1: Koľko, 200 kostí, koľko svalov?
0: Keď počkaj, je 206
1: jeden,
0: kostí.
1: 1, 2, 3, 178.
2: Ja si myslím, že...
1: Asi mne viac, tam len na tvári máš.
3: 1140.
1: Na tvári máš nejakých... Nie, to je priveľa.
2: Ja si myslím, že 321.
3: Ja si myslím, že tak 600.
0: 640 až 50.
2: Normálne, daj mi takú mudr.
0: Ty si vedel, kto vyhral Ligu majstrov?
4: Truhlík ti povie.
1: Ja ti poviem, kto bol handbol Ligy majstrov. No ale dobre, na budúce. Dobré ráno.
2: Káva, ďakujeme. Dnes sú čerešne.
0: Čaute, dobré ráno. Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fanrádiu.

0: Už je pred 9. pánstvo.
1: Dobré ráno.
0: Nezabudnite, dnes je Medzinárodný deň detí, ale veď tak priebežne vám to pripomíname a zároveň pripomíname, že spravodajstvo, na ktoré čakáte, dostanete práve teraz.
1: A pripomíname, že ďakujeme za spravodajstvo, lebo vy hlásite polovicu vecí, ktoré sú tam.
0: Je to tak?
1: Jo, díkečko.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, na sekundu presne 9 a 2 nehody na cestách. Jedna je na výjazde zo Stupavy smer Bratislava. Zrazili sa dve auta, počítajte so zdržaním, a nehodu odstraňujú aj na výjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny. Tu sa skrížil kamión, zdržíte sa asi 20 minút. Podobné zdržanie aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a okrem toho radar merajú na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smer Trenčín. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Pondelok 1. júna 9 hodín vo Vysokých Tatrách včera slávnostne otvorili letnú sezónu. Od dnes po 7 mesiacoch budú návštevníkom opäť sprístupnené turistické chodníky. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák je pripravený čeliť kontrole opozície k výstavbe nemocnice v Prešove, uvedol v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Podpredseda KDH William Karas kritizoval, že minister si pri tomto projekte robí, čo chce. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze, potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková.
4: Všetko je to, nazvem to, finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície, takže všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet.
3: Prípravu cesty električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga. Atletka Ema Zapletelová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate. Zvíťazila časom 52 sekúnd a 82 stotín, ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila 18 stotín. Dnes celkom upršaný deň, má byť oblačno a zamračené, na viacerých miestach prehánky dážď, ojedinele aj búrky a denné teploty 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov.
2: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Dobré ráno, z Fanrádia, nazdár, nazdár, nazdár.
0: Ahoj, dobré ráno. Máme pondelok, no a čo? Ale už je 1. jún. To už je, počúvaj, a 1. jún to MDD v rôznych podobách, ja si myslím, že už má, už cíti na jazyku chuť prázdnu.
1: Áno, len ten, tá chuť je ešte trošku horká, pretože do nejakého 15. ešte treba dopilovať.
0: Konferencia?
1: Konferencia tieto, no, vydržať, a potom už to príde definitívne.
0: Dobré ráno všetkým.
1: Dobré.
0: Pondelok, no a čo? Je s Fanrádiom.

0: snú. Dobré ráno z fanrádia, nazdár. Nový Adam Ďurica.
1: Áno.
0: Iskry sa volá pesnička, práve si ju hráme. Meké i, aby ste, keď budete hľadať.
1: Dobré ráno hlavne všetkým deťom.
0: Presne
1: a
0: tak.
1: A vám ostatným, ktorí ste deťmi ešte stále.
0: A otázka znie teraz, ale tematicky, že ako by ste vy nazvali svoj detský projekt?
1: My sme poslali niekoľko návrhov. Dnes na počas dňa detí takáto téma teda. Napríklad pokutková minimálka.
0: Ale ja som išiel aj do krajín napríklad.
1: Áno.
0: Kazachstanček a Andorka.
1: No, okej.
0: Okay, alebo Chorvátsko a Švédička.
1: Môže byť. Môže. Laosko a Vietnamka. Cestárik a Kolónka na Slovensku. Veľmi, veľmi populárne.
0: Ale pýtali sme sa aj repera Moma.
1: Áno.
0: Ktorý bude tento týždeň hosťom. Sme sa pýtali na reperské mená.
1: Ty kokšo, ja neviem. Junior rap.
2: Ty kokšo znie veľmi dobre.
1: Ty kokšo je lepšie. Ty kokšo by bol album.
2: Ty kokšo DMC.
1: Tomu ver. Sedem trpaslík. Ako by bolo podľa mňa, že Vedko Hapčík, vieš, a tak,
2: áno,
1: to by boli MC Hapčík,
2: áno.
1: MC, počkaj, kto tam bol ešte?
2: Dudroš.
1: Dudroš, on tomu ver. Každý má nejaký mood. Kyblik a ten by bol vlastne, ten by bol beatmaker, lebo ten vlastne nerozprával.
2: Ale potom Kyblikom by dávalo. Dávalo beat a beatbox, no, áno.
1: Presne.
2: Cestárik a Kolónka sa nám tu myhol, ale aj Bazenko a Výrivka.
0: Bazenko a Výrivka je fajn, áno. No, posielajte ďalšie. Sem!
3: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno!
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
8: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
9: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
10: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Poďme dobré vyhodnocovať, ránko. Nie?
1: Poďme vyhodnocovať aj dnes, keďže je pondelok, sme mali mozgovú zumbu.
2: Ľud versus Fanrádio.
0: Ja sa teším, že už je to za nami, chvála Bohu, je teraz veľká prestávka po matematike, ale môžeme odovzdať cenu a myslím si, že je zaujímavé, tak ako si spomínal, keď bolo, čo ja viem, 7.20 tuším, že bolo,
1: áno,
0: že nie je dôležité, ako získaš cenu, aj keď to poteší.
1: Ale či to dokážeš?
0: Presne tak, no poďme na zadanie a vyhodnocovanie. Môžem ešte ja raz rozohrať partiu?
1: Môžeš.
0: Na šachovom turnaji má Artur odohrať celkovo 15 hier, po nejakej dobe je jeho priebežné skóre nasledujúce. Polovicu odohraných hier vyhral, tretinu odohratých prehral a dve skončili remízou. Otázka na dnešný deň bola, koľko hier ešte Arturovi zostáva odohrať. Ja si myslím, že ich odohral už medzi časom.
1: Zuzanka, ahoj, dobré ráno.
3: Ahojte, dobré ráno.
1: Ahoj, ahoj, Zuzik, odkiaľ ty si?
3: Bohunice.
1: Jaslovské Bohunice, srdečne pozdravujeme. Zuzka, absolútne, Zuzka, prosím ťa pekne, potrebujeme vedieť teda správnu odpoveď tohto zadania, ktoré sme si prečítali.
3: Dobre, takže Artur ešte musí odohrať 3 hry, pretože už 12 má za sebou.
1: Fantasticky. Tvoja odpoveď je správna, my ti blahoželáme.
3: Oh,
1: si vynikajúca matematikárka. Aké zložité to bolo, povedz.
3: Oh, myslím si, že dosť jednoduché. Dalo sa to aj počas počúvania.
1: No, veď my to takto koncipujeme, aby stačili prstíky a v aute a možno porada s niekým, s kým práve raňajkuješ alebo s kým sa vezieš do práce. Takže zvládla si to perfektne. Zuzanka, posílame ti merch Fanrádia.
3: Super, ďakujem pekne.
1: A objímame a želáme vydarený, naozaj vydarený pracovný týždeň a pekný sviatok dnes. Uži si ho.
3: Ďakujem, podobne aj vám.
2: Ľud versus Fanrádio. Mozgová zumba pre každého. Vždy v pondelok v rannej show s Juniorom a Marcelom.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Aj pred pol desiatou sa hlási Fan Rádio. Toto už je Andrej so spravodajstvom. Nech sa páči.
1: Ja už toho dnes veľa nepoviem, takže áno.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, minúta pred pol desiatou na cestách. Tri nehody, jedna je na výjazde zo vstupový smer Bratislava. Zrazili sa dve auta, počítajte so zdržaním. Na výjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny je skrížený kamión. Zdržíte sa asi 20 minút. Nová nehoda pod Strečnom smer Martin. Dve auta, buďte tam opatrní. Kolona okrem toho na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Počkajte si asi 20 minút. Okrem toho radar D1 merajú za bodiradmi smer Trnava. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Vo Vysokých Tatrách včera slávnostne otvorili letnú sezónu. Od dnes po 7 mesiacoch budú návštevníkom opäť sprístupnené turistické chodníky. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák je pripravený čeliť kontrole opozície k výstavbe nemocnice v Prešove. Uvedol v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Fínske hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky dážď, ojedinele aj búrky. A denné teploty 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dobré ráno z fanrádia. Aha, pavúk.
1: A je po ňom.
2: A je po ňom.
3: Fanrádio fandí hokeju.
1: Je to tak, my už ideme len vyhodnotiť. Bol to zaujímavý šampionát a som si istý, že ten víkend zamával absolútne so všetkým a s každým. A pomenil to poradie. Myslím, že Nóri aj Lotyši nám zaparkovali celkom pár ľudí úplne na vedľajšiu kolaj.
2: No.
1: Ja sa počítam k ním.
2: Ja mám tu svoje otvorené, pretože som to nezavral celý čas. Tak nesprávne mám 40-22, mám 41 bodov, hamba. Ale ako je to v pohode.
1: Vôbec to nie je
2: ako
1: hamba.
2: Ako nehambím sa, len...
1: No, ale hamba to je.
2: Tak to som myslel.
1: Nie. Je to OK, ale máme tu iných borcov.
2: Áno, tak a tam venujeme našu pozornosť, pretože by sme mali vyhodnotiť. Niekoľkokrát sme to spomínali a hovorili, že práve 1. júna budeme vyhodnocovať a teraz je ten čas. A najlepší jednotlivec za celé majstrovstvá sveta a celý majstrovstvá sveta hokejový pavúk.
1: Ale dobré ráno želáme s vám rádia.
4: Dobré ráno.
1: Čau, ty si sa podpísal vo svojom pavúkovi ako Laplinger.
4: Ježišmaria, aha, no.
1: Čo je, počúvaj, vôbec žiadne stresy. Dvaja ľudia mali v tom pavúkovi 62 bodov. Maximálny možný počet bodov bol 78 a my sme žrebovaním sa dostali k tomu, že ty si výhercom a tvoja bude aj 500 eurová poukážka, ktorú tu máme. Už lepšie, nie?
4: Lepšie.
1: Ako sa voláš normálne civilným krstným menom?
4: Miroslav,
1: odkiaľ si?
4: Vysoká pri Morave.
1: Áno, vieme. Kompa jazdí? Tak je všetko OK. Počúvaj, blahoželáme 62 bodov. Neviem, ako sa ti to podarilo, lebo tých prekvapení na majstrovstvách sveta bolo veľa, ale tvoje sú poukážky dohromady v hodnote 500 eur na nákup v predajniach Kaufland.
4: Nádhera.
1: No bodaj by si nadával, Mirko. Super, si spokojný s tým, ako to dopadlo?
4: Nejsem spokojný s tým, ako dopadli Slováci na majstrovstvách, ale
1: áno.
4: To, že som vyhral, tak to som spokojný.
1: To je OK. A čo, povedzme, finálový zápas, pozeral si?
4: Finálny zápas som spokojný, ja som fandil Fínom.
1: A ja priznávam sa takisto. Takže ešte raz, blahoželáme, drž sa, my sa ti samozrejme z fanrádia ozveme. Tvoje ceny od Kauflandu absolútne platia. Drž sa, čau.
4: Ďakujem.
3: Fanrádio fandí hokeju.
5: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
6: Vítajte v Lav Benefitku! Štartujeme hlavu a poď! To dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
7: Orange a Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu!
8: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
9: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
10: A je to tu! 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
10: Minus 1!
11: Minus 2! Minus 4!
5: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
7: Je, všetko čerstvé v jednom.
12: Biedronke teraz kúpite čučoriedky 300 gramov len za 2,49 €. Carfiol 1 kus len za 1,89 €. A kuracie krídla Megapack len 2,49 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ja.
1: Výberovka z Dena z Popradu. Myslím, že niekedy okolo toho zbytočne špiritizujeme, ako hovorila moja mama. Čo tu špiritizuješ? Inak neviem, čo to znamená vôbec.
0: Ty, nie je to, že na lekárnikov niečo zlé?
1: Neviem, ale toto je Zdeno z Popradu a Výberovka.
0: Dobré ráno.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Zo Zdena z Popradu ďalšia výberovka.
1: A najskôr teda gastro okienko. Bohužiaľ máš dietu a teda platí, že? Risky daj Olge.
0: No a teraz píšeme Ježiškovi. Čo chceš Ježiškovi napísať, aby si dostal čo postromček? Ja som veľmi skromná, ja chcem iba fén, iba fén.
1: Čo ťa tak teraz je v tej vani? Spadlo ti tam niečo?
0: Nie, je to iba fén, iba fén.
1: A teraz neuveriteľná formulácia. To červené kuriatko. To červené
0: kuriatko. Tak možno z Prajdu.
1: No, alebo sa nenatrelo.
0: A nemecké.
1: Nemecké. Nenatrelo sa do rúry.
0: Tak, tak, tak, tak, na Ibize. A ešte tu máme čosi.
1: Svokra mi prikladá. No, to si nevyberieš.
0: A ja si myslím, že najprv mala ísť svokra mi prikladá, až potom to červené kuriatko.
1: Ale v každom prípade svokra priložila, červené kurča máme, fén je spadnutý, risky už má dávno Olinka. Môžeme končiť. Prídeme aj na budúce.
2: Junior a

0: Tak ešte jedno záverečné. Vedeli ste, že? A potom už môžeme ísť kade ľahšie oslavovať dnešný sviatok.
1: Presne tak. Ja už mám talostana nachystaného, cukrovú vatu tiež. Skrotenie dráka. Dieťa po troch cukrových vatách.
0: A potom...
1: Len klik ho vypne. No poďme na vedeli ste, že...
0: Vrátačka z detského šampanského. Ja som našiel informáciu, ktorá nesúvisí s deťmi, ale je veľmi ma to baví. V roku 1962 CIA začala operáciu Acoustic Kitty,
1: okay,
0: kde sa rozhodli, že budú trénovať mačky, aby sa stali zahraničnými špiónmi. Nebude mať mikrofónik, hej, mačka zabudovaný nejaké a bude chodiť počúvať. Skončila tá operácia po roku a pol, keď niekto v CIA zistil, že mačky sa nedajú tam trénovať.
1: To je super. Dovolte, aby som vám predstavil riaditeľa nového oddelenia.
0: Áno, riaditeľ nového oddelenia, potom bol riaditeľ suboddelenia, áno, ktoré riešilo, ako zamontujú tej mačke tak, aby...
1: Mňauko
0: a Čurko, aby mačke zamontovali všetky tie zariadenia. Tretie oddelenie, ktoré malo len 16 ľudí, rozmýšľalo, ako vypustiť mačky na území Slovenského zväzu. A potom zistili, že... Sakrame, to sa nedá trénovať.
1: A teraz, ako dlho boli ticho?
0: No, pozrite sa. Dôležité je mať nejaké plány a sny. To, že sa nedajú realizovať, už je len Bčko, ale niekedy sa viac pobavíme pri tom snívaní. Nech ste stále deťmi. Ahojte.
1: Ahoj.

0: garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný pondelok, 10 hodín, ideme opäť na cesty. Máme 3 nehody, jedna je na výjazde zo Stupavy smer Bratislava. Zrazili sa 2 auta, počítajte so zdržaním. Na výjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny si je skrížený kamión. Zdržíte sa asi 20 minút. A nehoda je pod Strečnom smer Martin, 2 auta. Buďte opatrní. Kolona okrem toho na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej taktiež okolo 20 minút. Radar je na D1 za voderadmi smer Trnava. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 802. Šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
1: Správy Fanrádia.
2: Pondelok 1. júna 10 hodín. Vo Vysokých Tatrách včera slávnostne otvorili letnú sezónu. Od dnes po 7 mesiacoch budú návštevníkom opäť sprístupnené turistické chodníky. Poslanci nezačali ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V rokovacej sále sa ako prítomných prezentovalo len 62 poslancov. Národná rada nebola teda schopná sa uznášať. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko ostáva otázny. Aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Potvrdila ministerka Denisa Saková.
3: Všetko je to, nazvem to, finančne náročné a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície, takže všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet.
2: Prípravu cesty električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga. Atletka Ema Zapletelová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate. Zvíťazila časom 52 sekúnd a 82 stotín, ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila 18 stotín. Ešte počasie dnes prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky dážď, ojedinele búrky s dennými teplotami 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov.

0: griluješ, tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: To nie je možné, že my sme tu takmer kompletka.
2: Ale
1: čaute,
2: chlapci. Áno, ako pozostatok rannej show.
1: Ty ako pozostatok rannej show. Moja kľúčová otázka, chlapci, na každého jedného z vás, že čo ste tento víkend pozerali? Že či to bol Arsenal, či to boli včerajšie majstrovstvá sveta. Anďoš, čo si pozeral?
3: Ja som pozeral všetko, čo sa dalo.
4: Ja som pozeral Arsenal.
2: Ja som pozeral samozrejme hokej včera.
1: Ja som sa pozerala z okna. A čo vy? Toto budeme riešiť dnes vo Fanrádiu.

0: Marshmallow je vo Fan Rádiu. To je ten DJ, čo má ten veľký cukrík na hlave, nadrozmerný cukrík. A ja vždy, keď ho počujem, alebo keď ho vidím, tak myslím na to, že jak je mu na tých party na tej Ibize, kde je, že 35 stupňov v tieni musí byť teplo, čo?
1: Ale vieš, že on tam môže poslať proste hocikoho, že je tak slávny, že iba proste, že toto tam pustí, stlačíš tlačítko, tu si daj na hlavu túto pokrievku, nikto nebude vedieť, že to nie som ja, a on je na hoteli čiluje. Dobre to vymyslel.
0: Pete nenapadlo, vidíš, ty si naozaj v tom showbiznise, akože o dva kroky predo mnou.
1: A hlavne on dokáže takto odohrať, že 4 party za večer.
0: Naraz,
1: vieš, naraz.
0: Presne.
1: Áno.
0: To by bolo, čo keby my sme mohli sedieť naraz že v 4 rôznych rádiách.
1: Ty brďo. Takže najlepšie to má vymyslený Marshmallow, jeho skladba Friends vám stále hrá v pozadí s reproduktorov a my ideme na slovenské cesty.
2: Fan Rádio. Fan Rádio je s vami aj na deň detí. Aj s deťmi.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: OK, final check. Kostým Kráľovnej jazera.
5: Máme.
4: Kormidlo na miesto rajdov.
5: Máme.
4: Šnorchel.
5: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
6: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
7: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
6: 13. júna, jazero v Košiciach.
7: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
10: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
9: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
11: Agent

0: Stay v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: Strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
3: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
4: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: O pol jedenástej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala pod Strečnom, smer Martin. Zrazili sa dve autá, rátate so zdržaním. V kolóne si počkáte hodinku na výjazde z Krásna nad Kysucou, smer Žilina. Ešte radar v Bratislave na Rožňovskej merajú smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: stále radšej a radšej máme tohto chlapika. Hovorí si Sombr a spieva vám z fanrádia.
1: 12 to 12 sa volá tá skladba.
0: Tak sa volá 12 to 12, vidíš to?
1: Áno, 12 to 12, takzvané. A máme Deň detí, čo je pekný, pekný sviatoček, treba napísať rodičom, pretože každý z nás je vlastne dieťa. Treba napísať rodičom, že haló, haló, čokoládka, kde je?
0: Halo, halo, toto je to moje halo, halo, vieš? Mm-hmm. Toto halo, halo tebe ale nič nehovorí, to je Matelko.
1: No, to je nič? Taký jeden, čo v parlamente robí zlotu.
0: Nie, pred týmto Matelkom bol taký ten skutočný, ozajstný, the real thing, OG Matelko a to bola taká bábka, mm-hmm. Matelko bábka, ktorá mala tú pesničku halo, ha, ha, ha, halo, lo, lo, lo.
1: Kde sa mi to hovorí?
0: Ja som strašne chcela byť kamarátka s Matelkom. Si nevieš predstaviť, ako veľmi som chcela byť kamarátka s Matelkom.
1: Fú, tak to si teda neviem predstaviť.
0: No, extrémne, ja som naozaj chcela byť v tom Matelkovi ako taká tá jeho sparring partnerka.
1: Aha, tak ja rozmýšľam, čiže ja som chcel byť niekde, ale ja som chcel byť v Raťafakovej Plachtovi, aby som mu dal na benžo, lebo to je katastrofálna bábka.
0: Ty si sa ho bál?
1: Ja by som na neho zautočil.
0: To by si mal veľký problém, lebo to boli traja ľudia, vieš o tom.
1: To boli traja ľudia.
0: V Raťafakovi Plachtovi boli traja ľudia. Aha.
1: Ty kokos, no možno preto to bolo tak desne. Takže tam by som chcel sa ocitnúť, aby som mu dal jednu s duchom chladenú na ten Raťafak.
0: Otázka na vás, chceli ste byť vy ako deti súčasťou nejakej rozprávky?
1: No to som zvedavý, že v čom by ste chceli si zahrať.
0: Lebo ex mu povedal, že pochybuje, že sa nám niekto ozve, že pochybuje, že niekto mal takéto isté pocity ako my, že chcel byť súčasťou nejakého televízneho programu alebo nejakej rozprávky. Tom a Jerry, ja som vždy chcela vstúpiť do Toma a Jerryho a zachrániť toho Jerryho napríklad.
1: Počúvaj, zachraňovať tam trebalo jednoznačne Tomáš, ak ten Jerry ho tam úplne mlátil, robil mu zle.
0: Ja
1: myš.
0: Som si predstavovala, že tam prídem a že sa do tej myšacej diery k tomu Jerrymu ubytujem a budem ho chrániť. Hičkať a chrániť.
1: Tak pokiaľ máte akékoľvek podobné predstavy na to, ako...
0: Nutkania.
1: vaše rozprávkové, tak dajte vedieť. Ale ja som povedal, Vere, podľa mňa je to divné. Ja som nerozmýšľal nikdy, že by som chcel skočiť do myšacej diery, aby som vyboskával Jerryho.
0: Tak teraz to zistíme, že či som ja bola divná ako dieťa, alebo že či je viac takých. To 0903 943 003. Chceli ste byť ako deti súčasťou nejakej rozprávky?

0: This Time for Africa, návrat do roku 2010. Áno, toto je hymna majstrovstva sveta vo futbale a Waka? Waka? A ešte aj vuvuzela. Tá je zakázaná. Viete, čo je vuvuzela? To je ten intenzívny nástroj, hudobný nástroj, ktorý tam strašne dominoval na tribúnach. Odvtedy ho zakázali, ale čo viem, mám svoje kontakty. Povedali, že ešte doteraz im hučí z tej vuvuzely v učiach, aj v ušiach, a že to ešte neprestalo. Takže tak, z roku 2010, ale poďme mi na 1. júna. Konkrétne, ako vyzerá tento deň na cestách, vám povie Majka. Deň s Verou a Explom vo
1: Fan Rádiu. Maťa, letíme do obchodu.
2: Preboha, spomaľ.
1: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
2: Ty si maniak.
1: Ja som kolesomaniak.
3: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. Vtip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
5: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
6: Biedronke teraz kúpite čučoriedky 300 gramov len za 2,49 €. Carfiol 1 kus len za 1,89 €. A kuracie krídla Megapack len 2,49 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pekný deň z Fan Rádio, môj 11. Vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde z Krásna nad Kysúcou smer Žilina. Je to na pol hodinu a ešte radary. V Bratislave merajú na Rožňavskej smerom von z mesta a ďalšie na R4 pred obcou Milhosť smerom z Košíc. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
8: Správy Fan Rádia.
9: To sú správy o 11. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem 17 miliard eur. Uviedol to prezident finančnej správy Jozef Kiss za účasti prezidentky policajného zboru Jany Maškarovej po podpise memoranda Daňový štít. Ten je zameraný na efektívnejší boj proti daňovej kriminalite a organizovaným daňovým podvodom. Schôdza o odvolávaní ministra Tarabu je zbytočná. Už je týždeň, čo to je vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS Andrej Danko, a to po neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu.
10: Toto je o zodpovednosti, to nie je o vzťahu Andreja Danka pod predsedu vlády. To nie je o tom, že či sú medzi mnou a ním dobre vzťahy. Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil.
9: Odvolávanie ministra životného prostredia iniciovalo Progresívne Slovensko. Otvoriť schôdzu sa opäť pokúsia zajtra ráno. Finančný systém na Slovensku zostáva stabilný, ziskový a odolný. Ekonomické prostredie je ale menej priaznivé ako v minulosti, keďže rast ekonomiky je slabší. Hlavný zdroj rizik naďalej predstavuje externé prostredie. Stresové testovanie ale potvrdilo, že slovenské banky by zvládli aj výrazne nepriaznivý vývoj. Informuje o tom Národná banka Slovenska. Irán od začiatku vojny na Blízkom východe poškodil najmenej 20 amerických vojenských základní. Zistila to britská stanica BBC, a to na základe satelitných snímok. Podľa nej to naznačuje, že iránske odvetné útoky boli rozsiahlejšie, ako USA verejne priznávajú.
3: My oslavujeme, vy grilujete. Počasie vám prináša Kotány,
11: Korenie generácií už 145 rokov.
9: Aj naďalej bude oblačno až zamračené. K večeru na juhozápade lokálne menej oblačnosti. Na viacerých miestach prehánky, dážď aj búrky. Teploty juhozápada juhu 20 až 25 stupňov, všade inde 15 až 20.
11: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
12: Deň s Verou a Expon. Vo Fanrádiu.
13: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
0: Majka, vieš, ako si sa mi pred chvíľou vysmievala, že som chcela byť súčasťou nejakej rozprávky a ty si povedala, že to som tak asi jediná na svete, kto to tak cíti?
9: Áno, áno.
0: No tak potom tu je Ivuš.
14: Ja som chcela byť skoro vo všetkých rozprávkach ako hrdinka. Milovala som rozprávky v inscenácii Rachotilkovia. To bolo také na pokračovanie. To bolo strašne zlaté. A v Arabele, no kto by nechcel byť v Arabele a mať zázračný prsteň. Čaute, Ivuš, ahojte.
0: Čau, no tak Majka nechcela napríklad.
9: No ja som chcela byť asi iba Hundrož, lebo taká som bola.
0: Taká si aj zostala ináč. A vy zostanete s vašim pankom aj naďalej.
12: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
8: Hráme hity
12: iba

0: Keby som ja ináč natáčala nejakú rozprávku, tak tohto Teddyho Swimsa, ktorý vám spieva z Fan Rádia, aby som tam obsadila.
1: Do akej role?
0: Do role takého valibuka, čo si vezme ten budzogáň na plece a s tým vyrazí na vandrovku. Čiže tak, o Dobšinskom hovorím.
1: Tak to rýd zo slovenského. No dobra, tak poďme sa pozrieť na rozprávky.
0: Rozprávky, lebo je čo? MDD? Fan Rádio. Deň detí. Chceli ste byť ako dieťa súčasťou nejakej rozprávky? My sme si to už medzi sebou celkom podľa mňa vyjasnili s Explom. Ja som mala Toma a Jerryho a ty si mal Raťa Faka Plachtu, hey, ktorému by si tým budzogáňom jednu uvalil.
1: A ne, to bolo čisto iba z agresie.
0: To je jedno, ale chcel by si byť súčasťou sveta Raťa Faka Plachtu a tam boli aj ruky rukaté, tam bol aj ten šialený mím Valentín, strašidelný.
1: Tam bolo všetko strašidelné. Ja by som, to je reálne horor a ja by som tam išiel sa pomstiť za všetko, čo mi v detstve spravili. Takže to je jediné, čo ja by som chcel.
0: A Milanko to má takto.
2: Ja som Raťa Faka Plachtu dokonca aj držal na rukách. Nezabudnem na to, ako som ho držal na moste v Baranici.
0: Na moste v Baranici s Baranicou?
1: To neviem, ale jednoznačne si ho mal z toho z mosta sotiť.
0: Ale to je pokračovanie toho hororu, že stretol Raťa Faka Plachtu na moste s Baranicou, čo?
1: Je to desivé, znie to desivé. Martin to ale cíti takto.
3: Ahoj Vera, ahoj Explo. Pýtali ste sa, že z jaké rozprávky by sme chceli. Tak každý chcel byť asi Arabela a mať zázračný prsten samozrejme. Ale tak vieš, akože každý bol aj trošku zalobený do Darinky, ako decko, tak niečo buď s Darinkou, kde bolo, ja neviem, trebárs aj s tým Žbírkom ešte, čo bolo, ne.
0: Neberte nám princeznú.
3: Princeznú, alebo niečo také, tak určite také by chceli byť, hlavne chlapci, podľa mňa.
0: Mm-hmm. Niečo s Darinkou.
1: S Darinkou Rollinsovou, hej?
0: Vieš, to je toto.
1: A ona bola vtedy taká mladá?
0: Krátko, ona bola vtedy asi 9-ročná, hej, podľa mňa.
1: Fú, takže to ja neviem, či by som sa aj zalúbil. Martin, napíš, kde bývaš, pošleme tam niečo preveriť.
0: Ešte aj Katka sa ozvala do Fan Rádia.
4: Ahojte Vera, a exploduje Katka z Košíc. Máte krásnu tému dnes. No ja som určite v detstve chcela byť súčasťou nekonečného príbehu.
1: Okay.
4: Mňa tak fascinovala tá rozprávka a tak som chcela pomáhať Atrejovi, Artexovi, zachrániť ho, aby proste neumrel v tých močariskách. Najlepšia postava zo všetkých bola Falko, lietajúci pes, tak na ňom som chcela lietať. Bože, bola by som zabudla. Čaute.
1: Akože áno, Falko, lietajúci pes, Atrej. A počkaj, vieš o tom, že ten kôň v tom bahne reálne zomrel?
0: Nie, to som nevedela. Artex?
1: Áno.
0: V tom močiari,
1: lebo
0: to som naozaj nevedela.
1: Lebo oni ho tam na takých plošinách spúšťali, aby
0: ale
1: to natočili.
0: Ale to prečo si povedal?
1: A pokazila sa plošina a on chudák tam naozaj.
0: To som naozaj nevedela. A hlavne ináč, ak vám môžem odporučiť jednu vec, v čase všetkých teraz AI filmov a efektov brutálnych, nepozrite si Nekonečný príbeh.
1: Ano, nepozerajte to.
0: Naozaj to nepozerajte.
1: Nechajte si ten spomienkový optimizmus.
0: Presne, odíde vám strašne veľa ilúzií z detstva a to nechceme.
1: To nechceme. Je to krásne a tie spomienky si zachovajme. Tak pokiaľ máte inú rozprávku či príbeh, do ktorého by ste sa radi premiestnili, tak to výnimočne na Medzinárodný deň detí zaspomínajte s nami. Povedzte nám, kde, kam a prečo by ste sa radi dostali a my vás potom takto odohráme všetkým ostatným.
0: Katapultujeme vás do nejakej rozprávky len za to, že dnes je MDD 0903 943 003. Chceli ste byť aj vy ako deti súčasťou nejakej rozprávky?

0: breathing, racing to the moonlight, and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm start walking.
1: A už je dobojované. A už je po víkende a hlavne po víkendových horúčavách, pretože nás čaká premenlivé počasie s vlnami búrok, ale jakou. A čo čaká vás na dnešných cestách, vieme vo Fun Rádiu tiež. Majka z Fanka povie o chvíľu. Fun
2: Rádio. Počúvate Deň s Verou a Expo.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
9: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
10: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O 11:30 vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte na R7 za Šamorínom smer Bratislava. Je tam polystyren na ceste. V kolone stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smer Žilina. Je to na pol hodinu a ešte radar na R4 pred obcou Milhosť zmerajú smerom z Košíc. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

Lepajaco je slovenská skupina, ktorá je späť. Yes, Lepajaco is back. To som pre vás, ktorí nemáte úplne plynulú slovenčinu, preložila do angličtiny. Toto je ich novinka z Fanrádia. Sushi sa volá a my sa teraz vraciame ale dobrých 20 rokov naspäť v čase. Keď poviem, že úbory na gymnastiku, cvičebné štucne, keď poviem, že dievčatá, ktoré tančia aerobik, tak toto podľa mňa každého z vás a každú jednu napadne, pretože toto bol že jeden absolútne legendárny, ikonický videoklip, 20 rokov stará vec, ale znie famózne aj v roku 2026. Tu je Erik Fritz, áno, počujete dobre, z Fanka.

0: piatok.
1: Minulý piatok sa stalo toto.
2: Milý Rado.
3: Áno.
2: Chceš mi niečo povedať?
3: Ja som fan rádio.
2: Milý Rado, zarobil si už ale 30 000 eur.
3: Super, ďakujem. To je super, tak to ďakujem veľmi pekne.
0: Už len Sotia by som pridal k jeho menu.
1: Rado, Sotia.
0: Veľká radosť. Takto sa môžete cítiť aj vy už 12. júna, pretože budeme hrať o ďalších 30 000 eur. Zarábaj ušami a teraz máte ešte 10-násobnú šancu zarobiť viac.
1: A my ideme tých posledných 14, 13, 12 sekúnd stráviť na slovenských cestách s Majkou.
4: Toto je Deň s Verou a Explom. Iba vo Fan Rádiu.
5: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: O 12.00 vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smer Žilina. Je to na pol hodinu a ešte radar v Bratislave na Panonskej ceste merajú smer mesto. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
6: Správy Fanrádia.
7: Tu sú správy o 12. Poslanci KDH predložili návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Vyčítajú mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Mimoriadna schôdza má byť podľa rokovacieho poriadku zvolaná do 7 dní. Pokračuje poslanec hnutia Peter Stachura.
8: Pán minister Kaliňák podľa nášho názoru fatálne zlyhal pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Všetko zahmlieva, chodí žoviálne po médiách a teší sa na to, že teda parlament asi opäť neotvorí schôdzu.
7: Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom bola kontrola kvality vyhotovenia prác na nosných prvkoch stavby. Po Vysokých Tatrách včera slávnostne otvorili letnú sezónu. Od dnes po 7 mesiacoch budú návštevníkom opäť sprístupnené turistické chodníky. Polícia počas mája realizovala akciu Jastrap. Na území Trenčianskeho a Bratislavského kraja bolo zadržaných viacero podozrivých osôb. Akcia mala súvis s organizovanou ekonomickou trestnou činnosťou, pokračuje Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
9: V uvedenom prípade je doposiaľ zadokumentovaná predbežná škoda vo výške viac ako 3,7 milióna eur.
7: Zaistených bolo viac luxusných motorových vozidiel a taktiež peňažné prostriedky na bankových účtoch. Irán od začiatku vojny na Blízkom východe poškodil najmenej 20 amerických vojenských základní. Zistila to britská stanica BBC, a to na základe satelitných snímok. Podľa nej to naznačuje, že iránske odvetné útoky boli rozsiahlejšie, ako USA verejne priznávajú.
6: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
6: počúva každý.
10: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Aj naďalej bude oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade lokálne menej oblačnosti. Na viacerých miestach prehánky, dážde, búrky. Západ, juh 20 až 25 stupňov, všade inde 15 až 20.
6: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
6: počúva každý.
10: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Deň s Verou a Explom.
11: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Kamziky, traste sa. Včera otvorili letnú sezónu vo Vysokých Tatrách.
0: O, áno, aj svište sa už trasu, pretože ľudia, turisti, šlapky, kroksy, ponožky.
1: Hej, sme prepojení, ty tam tiež vidíš. Keď sa povie Vysoké Tatry v lete, vidíme ponožky v šlapkách,
0: vidíme
1: že?
0: Vidíme ponožky v šlapkách, vidíme rezeň medzi dvoma chlebmi.
1: To tiež, a moje návreté žili na čele, keď šlapé more na zbojnickú chatu.
0: Tak. Ale tak oplatí sa ísť, naozaj sú to kopce krásne a v lete je tam famózne, by som povedal.
1: A to vám odkazuje dvojica Vera Expo z Fan Rádia.

0: takto to znie vo Fun Rádiu. Jennifer Lopez, David Guetta, featuring Vera Explo.
1: Featuring deň detí a vaše ratolesti a vaše spomienky na detstvo možno. Fun Rádiu. Deň detí.
0: Haló, lo, lo, lo. Toto sú moje spomienky.
1: Brutálne.
0: Matelko jak vyšitý a toto je Lulu.
2: Ahojte Fun Rádio, ahojte Vera, ahoj Explo. Ja prajem všetkým deťom na Slovensku ten najkrajší deň detí, pretože wow. Deň detí je o nás, samozrejme. Všetko, čo si zaželáme v tento deň, nám rodičia, maminy kúpia, aj otcinovia. Takže ja vám prajem krásny deň detí.
0: Aj my tebe, Lulu!
1: Lulu, ja neviem, kto má doma tento poklad, ale tak to je neuveriteľné. Lulu, ty si úžasná.
0: Ty si tak zlatá. A potom, Lulu, lebo my sme sa vás pýtali, že či ste chceli byť ako dieťa súčasťou nejakej rozprávky, tak potom ešte nahrala toto.
2: No a ja som strašne chcela byť Elzou. Proste ja som tak milovala Vianoce a zimu, že ja som strašne chcela byť Elzou, mávať tú paličkou. No len, že to bola tá ilúzia. Keď som zistila, že Elza vlastne je len Disney rozprávka, ktorá Elza neexistuje naozaj.
1: Počkej, čo?
2: A potom som bola taká smutná, že vlastne tou Elzou sa nikdy ja nestanem.
0: Ale prosím ťa, Lulu, prosím ťa, nebuď smutná, Lulu, keď už Lulu príde o ilúzie.
1: Lulu, vieš, čím sa ty môžeš stať, že hocičím. Naozaj, presne. Že ak ťa ja počúvam, tak ty môžeš byť kľudne aj tou Elzov, ale pokojne by si mohla byť aj moderátorkou vo Fun Rádiu.
0: Ja to by si mala
1: byť. Stredu zubára a potreboval by som zaskočiť niekým a ty podľa mňa by si nás obidvoch zverov strčila do vrecka.
0: Do svojho Elzovského vrecka, ktorého máš na svojich modrých šatách, lebo aj v nich príď, prosím ťa, niekedy do Fun Rádia, Lulu. My ťa chceme vidieť naživo.
1: Áno, si strašne šikovná, úplne si mi dala nádej na novú generáciu.
0: Presne, normálne budúcnosť tejto krajiny je v tvojich rukách, Lulu.
1: Buď prezidentkou, prosím, Lulu.
0: Lulu, nahrad, Lulu do Fun Rádia.
1: Lulu všade a Lulu, venujeme ti aj túto skladbu Imagine Dragons on Top of the World, to ide priamo pre teba.
3: Fun Rádio. Fun Rádio je s vami aj na deň detí. Aj s deťmi.

0: Janka sa ozvala do Fan Rádia a napísala, že ja sa dnes na MDD teším dvojnásobne, lebo som mama, mám dve úžasné dcerky, ale dnes je ešte jeden dôvod na Happy Day, lebo...
1: Mladšia Tamarka dnes ukončila vysokoškolskú štátnu skúšku a tak im chce poprieť šťastný deň deti, lebo moje ostanú navždy a nech sa im v živote vydarí všetko, čo si praje, tak to je mamka roka.
0: Jej, Tamarke blahoželáme to, jak kameň zo srdca padol aj mame, aj
1: obrovský,
0: Tamarke, aj všetkým.
1: Jasnačka, gratulujeme Tamarke.
0: Pozor na kamene.
1: Pozor
0: na kamene na cestách, pozor na radary, pozor na hliadky. Majka vám povie, čo nové.
2: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu. Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O poliednej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku. Havaroval tam kamión, obojsmerne je to na 20 minút. Pol hodinku si postojíte v kolone na výjazde z Krásna nad Kysúcou smer Žilina, 15 minút na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Ešte radary v Bratislave merajú na Panonskej ceste smer Mesto a na výjazde z Novák pri Čerpačke Slovnaft si dajte pozor na rýchlosť smer Prievidza. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Vo Fan Rádiu tri špinavé mená, David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.
1: A skladba Gone, Gone, Gone, to sú tri špinavé slová.
0: Je to tak, je to tak. Dnes 1. júna počúvate vaše Fan Rádio a dnes blahoželáme všetkým deťom, lebo máte sviatok.
1: Špeciálne namixované to dnes veru máme na tento špeciálny deň. A vás sa pýtame, že aké rozprávky by ste radi podstali svojou návštevou?
0: Hej, že by ste osobne, personálne, presne účinkovali v nejakých rozprávkach. Tak ako ja som chcela chrániť Jerryho v Tomovi a Jerrym, ty si chcel zbiť zbiť tohto, jak sa volá.
1: Raťafak a Plachtu.
0: Raťafak a Plachtu.
1: A všetky ostatné.
0: Tri špinavé mená, lebo Raťafak a Plachta boli traja ľudia.
1: To je síce pekné, ale všetko, počuj, jak vznikla táto rozprávka, bude mi navždy záhadou, lebo ja sa vždycky nad tým rozčilím, ale naozaj ma to ako dieťa traumatizovalo a nie som jediný.
0: Je to pravda. Martin to má takto.
2: No čaute, to je Martin, tak reagujem. Ja keď som bol malý, tak strašne fičal seriál Miazgovci, kreslený maďarský. A tam ten malý chlapec Aladár. Mal také príbehy, že lietal do vesmíru, do rôznych planét a tam objavoval a neviem čo, takže toto som chcel s ním zdieľať, ja som túžil potom tiež nejak tak, ako sa pohybovať po tých čudných svetoch na tých planetách a s Aladarom byť kamarát.
1: To je veľmi pekné, Miazgovcov si pamätám aj ja a podobne, ak bol raz jeden život, aj to je taká dobré, nie? Že byť...
0: Že tam by si chcel účinkovať, že v nejakom ľudskom tele by si...
1: Pozrieť sa na tie krvinky, ako
0: študoval, hej. Olga by to chcela takto.
3: Super téma. Ja ako dieťa som chcela byť šmoulinka, lebo sa mi zdalo, že má dokonalý život, že ju všetci obskakujú, že má všetko pod nosom a nemusí nič robiť. Takže chcela som byť šmoulinka.
0: Toto je pre teba. To bolo pre Olgu a Olinka, ak by si chcela byť šmoulinka v Maďarsku, tak potom... Aj takúto verziu.
1: To bolo čo?
0: To bolo maďarský šmoulkovia predsa. Hupikek, kerkipek, ferkikek. No, kto by to vedel úplne vysloviť, je Čaba, ktorý sa tiež ozval do fan rádiu s otázkou a odpovedou na otázku, že s kým by chcel byť v rozprávke kamarát on.
4: Čau ti, tu je Čaba. S tučňakou z Madagaskaru Riko. Keď niečo potrebuje, tak si len grgne a vykrcá to.
1: Wow. Keďže naozaj konkrétne priania a my vám ich všetkých samozrejme prajeme. Nie úplne splníme, ale prajeme, nech sa vám to splní. A pokojne píšte ešte ďalej, pokiaľ máte svoje obľúbené rozprávky či filmy, do ktorých by ste sa chceli preniesť na tento sviatočný deň, Medzinárodný deň detí, ako takým kúzlom, tak dajte vedieť kam.
0: 0903 943 003 dajte vedieť, že rozprávka, a ktorej súčasťou by ste chceli byť vy. Toto čakáme od vás dnes vo Fanku.
5: Fan Rádio je s vami aj na Deň detí.
6: Hráme hry, ktoré milujete.

Fan Radio, Fan Radio.

0: Running and running and running around. Black Eyed Peas featuring Fun Radio, featuring Vera Expo, featuring Stanka.
1: Ahojte, moju dceru Vicky štátnice len čakajú teraz v stredu. Bolo by možné popriať jej krásny deň detí? No
0: bolo.
1: Samozrejme.
0: Bolo by to možné, Stanka. Všetko je otázka peňazí.
1: Áno, áno. Začíname na 50 eur, ale to je len také, že... čauko.
0: Len na rozbeh.
1: Ale pokiaľ by si chcela naozaj, že popriať, zapriať, zablahoželať, tak to sa všetko dá odstupňovať.
0: Ja si myslím, za 120 by sme jej povedali... Kľudne, že jej držíme palce.
1: Áno,
0: že...
1: vraj dosť stresuje.
0: Hej, hej.
1: A takisto ju máme pozdraviť od vás, to je tak zase za príplatok, vieš, že pozdraviť od vás, to hej, je hej. Zase navyše. Určite by sa potešila. Vraj ju ľúbite a veríte, že to v stredu dá. No,
0: a toto už sme na 250 no. eurách, hej, hej.
1: No, tak potom, že oslavíte na žurke, to už sam je v cene, jak keby, že toto dopovedať. Každopádne, zároveň želám krásny deň aj môjmu synovi Tomáškovi.
0: To,
1: tak už to je to dvojnásobok.
0: To už na double, Tomáško už je. Vicky bola zatiaľ za 250, ale keď už sme aj pri synovi Tomáškovi, to máš dva double.
1: No, ale ten sa vzdeláva v práci vopred obrovské ďakujem, no tak aspoň možno na tom prispieje, keď pracuje.
0: A ten si to môže dovoliť celé uhradiť, Stanka.
1: Tak Stanka, Vicky, aj Tomáš, všetko najlepšie ku dňu detí, teda Stanke, to asi si tiež dieťa, ale pozdravujeme, držíme palce, ľúbime vás. Faktúra je potom v maili.
0: A vás všetkých ostatných posielame na slovenské cesty, kde čaká Majka.

0: BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Biedronke teraz kúpite čučoriedky 300 gramov len za 2,49 eur. Carfiol 1 kus len za 1,89 eur. A kuracie krídla Megapack len 2,49 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O 13.00 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku. Havaroval tam kamión, obojsmerne je to na pol hodinu. Ešte radary v Bratislave merajú na začiatku Košickej smerom z mosta Apollo a na D1 sú pri Trenčine smer Nové Mesto nad Váhom. Ak máte informácie viac 0800 800 200, linka je bezplatná.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Správy Fanrádia.
4: Tu sú správy o 13. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem 17 miliard eur. Uvedol to prezident finančnej správy Jozef Kiš po podpise memoranda Daňový štít.
5: Šedá ekonomika tvorí na Slovensku zhruba 12 až 14 z HDP a je to toto číslo. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov.
4: Dodal, že samotné memorandum je o vytvorení expertných tímov.
5: Preto ja som veľmi rád, že naozaj tu vznikla diskusia o tom, ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhaľovaní trestnej činnosti v oblasti hlavne DPH.
4: Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa podľa neho pohybuje na úrovni 87%, v oblasti DPH sme na úrovni cez 92%. Národná banka Slovenska chce zmeniť pravidla hypoték tak, aby mladým ľuďom uľahčila kúpu prvého bývania. Mladí do 35 rokov by ponovo mohli získať hypotéku až do 90% hodnoty svojej prvej nehnuteľnosti. Pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti by sa limit znížil na 70%. O niekoľko dní začne medzirezortné pripomienkové konanie k tomuto návrhu. Polícia počas mája realizovala akciu Jastrap. Na území Trenčianskeho a Bratislavského kraja bolo zadržaných viacero podozrivých osôb. Akcia mala súvis s organizovanou ekonomickou trestnou činnosťou. Pokračuje Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
6: V uvedenom prípade je doposiaľ zadokumentovaná predbežná škoda vo výške viac ako 3,7 milióna eur.
4: Zaistených bolo viacero luxusných motorových vozidiel a taktiež peňažné prostriedky na bankových účtoch. Železnice Slovenskej republiky začínajú rekonštrukciu toaliet na Bratislavskej hlavnej stanici. Od dnes sú preto dočasne uzatvorené. K dispozícii sú kontajnerové toalety pred budovou stanice.
7: My oslavujeme, vy grilujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
4: Aj naďalej bude oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade lokálne menej oblačnosti. Na viacerých miestach prehánky, dážď aj búrky. Západ a juh 20 až 25 stupňov, všade inde 15 až 20.
7: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
8: Deň s Verou a Expon. Vo Fanrádiu.
9: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
10: Na Medzinárodný deň detí ste so svojím Fanrádiom, ak ste so svojím dieťaťom, povedzte, že všetko najlepšie. Ak ste so svojou Žanetou, tak jej povedzte tiež, že všetko najlepšie.
11: Môžete zarecitovať nejakú báseň, pretože poznám jednu Žanetu, ktorá recituje. Aj ty?
10: Ne.
11: Po lávce tvého nártu přejdu nejdál, pláče prúd. Na stéblách tvého zápěstí budu dál ich bouži plúd. Po hoško mléčné dráze tvých vlasů chtěl bych spát a máš-li vezm jak zkáze, tak já ich přijmu rád. A všetky tieto verše ko všetkým Žanetám a ľuďom, ktorí oslavujú, to bol Karel Gott.
10: Si mi vyrazil dých práve teraz. Wow.
8: S Verou

0: Lady Gaga spieva z vášho fanrádia. Ježe, že kto to tam tak kvíli a to je Explo.
1: To som ja, Vera Explo in the building, fan rádio. Si vylepšil tú pesničku. To robíme my, ale od 13. do 14. sa nám tu tak trošku privtri aj Saifa a budeme o ňom hovoriť aj teraz.
0: Lebo haló.
2: Haló, haló.
3: Saifová hodinka.
2: Posledná hodina odzvonilo mu.
3: Neposledná.
0: My v pondelok aj vyberáme toho, čo ste prišli možno, že v piatok medzi 10. a 14. kedy vám Saifa ponúka svoju Saifa show a tentokrát bol jeho hosťom, zase som zabudla to meno, je to influencer Chris.
1: No povedz.
0: Chris.
1: Gladič.
0: Toho som presne myslela. Presne toho som myslela a tak toto znelo.
4: Chris Gladič in the building.
5: Je to pravda, príde aj Milan Dubec, sme tu sami.
4: Čau, Chris, ahoj.
5: Čau.
4: My sme sa dlho nepoznali, ale už sa v zásade poznáme, už máme za sebou nejaké tak akože spoločné skúsenosti, že spoločný let lietadlom napríklad.
5: No, to sme absolvovali, no.
4: Že to v zásade, keby sme havarovali tým lietadlom, vieš?
5: To ma upokojovalo.
4: Leteli sme, boli sme spolu v Košiciach. Košice je tvoj hometown?
5: Áno. Košice sú moje city.
4: Košice ako išli hore, to musíš aj ty už bývajúc v Bratislave cítiť, že je to, sú to iné Košice, nie?
5: Akože neviem ti na toto odpovedať, lebo možno ty to vnímaš, keď vieš, že bývaš tu v Bratislave, chodíš tam, ja keď som tam doteraz bol, tak ja žijem s tým mestom, čiže ja ti to tak neviem povedať, ale práve, že ja by som povedal, že sú zaostalé tie Košice, hej, oproti Bratislave.
0: Hej, ako prísť o všetkých svojich košických sledovateľov za jeden deň, takto sa to robí.
1: A týpek je ešte aj z Košic, hej?
0: Hej.
1: Akože tak asi môže hovoriť, ale tak ja sám som z Prievidza, v živote by som krivého slova nepovedal na toto mesto.
0: Ja, špeciálne nie do Eteru Fan Rádia. No tak, ale keby ste si to chceli ešte raz vypočuť, tak môžete.
1: Keby ste takzvaný hate listen, vieš, že ak bývajú, že hate watching, že pozeraš niečo, čo nemáš rád, len aby si mohol nad tým trošku nadávať, tak to je možno toto.
0: Hej, ak ste z Košic a potrebujete ešte raz počuť, že naozaj tie Košice oproti Bratislave, že nemajú na tú Bratislavu, tak ako to povedal Chris.
1: Gladič, občas krátka treba človeku zdvihnúť kortizol a toto napríklad mne ho zdvihlo.
0: Toto Chris...
1: Gladič?
0: Urobil fantasticky, hej. A môžete si to znova pozrieť aj vypočuť na všetkých fanrádiovských platformách.
1: Je to tam...
0: Saifa show v piatok a hosťoval u ňo Chris
1: Gladič.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ja sa ešte stále smejem, to je neuveriteľné. A pritom písal sa rok, keď počúvate Fan Rádio, 2002 rok sa písal, aj vtedy ste počúvali túto pesničku z Fan Rádia, ale smejem sa preto, lebo vo videoklipe k tejto skladbe bola Kelly Rowland, tá spevačka, ktorej Nelly poslal SMS-ku a ona si ju čítala vo svojom Blackberry na excelovskej tabulke.
1: Na excelovskej tabulke?
0: Tam bol taký záber v tom klipe, hej.
1: Takže, no tak posunulo sa aspoň, vidíme, jak tá doba
0: je to tak ikonické. Ukážem ti to, ale teraz nemám čas, lebo ideme na cesty.

0: Ideš klikať ďalší.
1: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu.
2: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny bebe sušienky kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: O pol druhej sme späť po pol hodinke na našich cestách. Nová nehoda pribudla pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku. Havaroval tam kamión. Obojsmerne si počkáte asi pol hodinu. Ešte radary merajú v Bratislave na začiatku Košickej smerom z mosta Apollo. Ďalšie na D1 pri Trenčine smer Nové Mesto nad Váhom. A nohu splynú dole aj na D1 pri Lemešanoch smer Prešov. Ak máte toho viac, smerujte to na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
4: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Pekný pondelok želáme všetkým vám, čo počúvate Fan Rádio. Je tu kvíz Hlavou proti Saifovi. Ja som Saifa, oproti mne Marek. Marek, vítaj, ahoj.
2: Ahoj.
1: Po víkende všetko OK?
2: Jasné.
1: Áno. No.
3: Teraz...
1: Dobre.
3: Čo sa pýtaš?
1: Presne. Ja som to aj tak zámerne spravil, hovorím, že možno sa chytí ten Marek, ktorý je v štúdiu Fan Rádia, sa chytil, ale chytil sa aj ten, ktorý je na linke. Takže Marek, vítaj aj ty, ahoj.
3: Ahojte.
1: Po víkende všetko OK?
3: Áno.
1: Super. Čo dominovalo tvojmu víkendu, povedz?
3: Boli sme na chate, takže taký relax.
1: Výborne. S rodinou alebo s priateľmi, alebo kombinácia?
3: S rodinou a priateľom.
1: No, tak to je super, super. Takže ste si oddychli, hej?
3: Áno.
1: A späť v robote.
3: No, konečne.
1: Konečne. Dosť bolo oddychu. Marek, čo dominovalo tvojmu víkendu? Teraz Marek v štúdiu.
2: Generálka na súťaž o varení gulášu.
1: To je, čo znamená, že ste testovali doma?
2: Áno.
1: Aby ste potom sa prihlásili?
2: Aby sme o 2 týždne mohli vyhrať.
1: Wow, a to je akože rodina Mikušekovcov?
2: Nie, celá ulica. My sa voláme, že pažitňáci.
1: Super. Ale to je krásne, to sú komunitné aktivity.
2: Tak, presne tak.
1: No dobré, čo tomu chýbalo, povedz.
2: Práve, že tam bolo veľa soli.
1: Veľa soli, príliš.
2: Museli sme dolievať vodu potom.
1: Výborné, takže trošku zriediť. Držíme palce, o 2 týždne sa budeme telefonicky priamo spájať s týmto podujatiom. Veľmi sa tešíme. No, Marek, ktorého máme na linke, je tu kvízik a máme pre teba voucher na nákup výživových doplnkov v hodnote 20 eur od slovenského výrobcu výživových doplnkov Adele Davis. Ideme do toho?
3: Super, poďme na to.
1: Poďme na to, aké máme témy?
2: No máme deň detí.
1: Áno.
2: Takže jedna téma bude, že interpreti detských pesničiek.
1: Uh-huh.
2: A druhá téma, detské hviezdy.
1: Uh-huh.
2: Minulé aj súčasné.
1: Áno, že hviezda Sám doma a tak.
2: Napríklad.
1: Dobre, tak Marek na linke počúvaj, lebo ty dostaneš prvú otázku, platí, že ako náhle Marek dopovie otázku, ide časomiera a tá sa zastaví na 5 sekundách. Tak do tých 5 sekúnd treba odpovedať, dobre?
3: Budem sa snažiť.
1: Well, let's go.
2: Marek, doplň detského interpreta. Paci.
3: Paci, pac.
2: Dobre.
1: Paci a ja už som, že paci a kto to bol? Paci, pac.
2: Presne tak.
1: Paci, pac. Jeden je paci a druhý je pac.
2: Áno, ona je paci,
1: no,
2: a on je
1: on
2: pac.
1: On je pac.
2: Tak.
1: OK. Sounds good. Dobre. OK.
2: Saifa, doplň. Smejko a?
1: Tanculienka.
2: No, vidíš to.
1: Wow, super, zvládli sme to.
2: Ideme na tie detské filmové televízne hviezdy. Marek, ktorá detská hviezda hrala Hermionu?
1: Mhm.
3: Tak to nemám šajnu.
1: Ja si tiež rýchlo neviem spomenúť, ale potom robila reklamnú kampaň na jednu modnú značku do Kelu. Ako je?
2: Emma Watson!
3: Aha. No, tak teraz už by som dal teraz.
1: No, my sme u nás spravili inak takú verziu, že teda Sara je hrozne do Harryho Pottera, teda ako ona je skôr Hermiona, a jednotku sme prečítali a až potom sme videli film, dvojku sme prečítali a až potom sme si sadli k tomu, že ideme si pozrieť film, ale decka to nedopozerali, lebo to už bolo strašidelné.
2: To už bolo strašidelné.
1: Že 3/4 filmu v pohode a zrazu potom, keď sa tam objavil nejaký had na konci, tak decka sami vypli, že oni to nemôžu sledovať.
2: Sranda.
1: No, takže sme si to normálne odložili. A pekne si to inak dcera zracionalizovala, že knižka bola lepšia, lebo to som si mohla predstavovať.
2: Super.
1: Super, zlaté. No dobre. Takže 0-0, Emma Watson ani mne nepomohla.
2: No, Saifa, ktorá herečka sa ako dieťa preslavila vo filme E.T. Mimozemšťan?
1: Aha, počkaj, to je pre mňa. Viem. Bože, Drew Barrymore. Neskoro.
2: Neskoro.
1: Rýchlejšie, Emma Watson a Drew Barrymore. Všetko by sme zvládli, keby sme mali viac sekúnd na to, však?
3: Áno.
1: No, dobre, takže druhé kolo.
2: Rozstrel.
1: Ja, aha, bože.
2: Ten čas letí. Koľko detí je na svete?
1: Fúha.
2: A deti berieme všetky osoby do 18 rokov, hej?
1: Uh-huh.
2: Tak toto uvádza aj UNICEF.
1: Uh-huh. No, tak to je zaujímavá otázka hneď na pondelok.
3: Možno, že okolo 3 miliard, isto.
1: To je zaujímavý typ. Áno, to ideš na to celkom dobre. Aj keď sa hovorí, že starne populácia, že vlastne...
3: Nie
1: všade, dobre, beriem. Tak čo, ty dávaš 3 miliardy?
3: Ja by som dal 3 miliardy.
1: Dobre, tak ja dávam 2,9 miliardy.
2: Je to ešte trošku menej, je to 2,4.
1: 2,4? Marek, naviedol si ma na dobrý typ, ja som dal len o trošku menej a bol som bližšie, no mrzí ma to.
3: Nevadí.
1: Nevadí, možno niekedy na budúce. Marek, ďakujeme ti veľmi pekne za účasť v pondelkovom kvíze a pozývame vás prihlásiť sa cez fanradio.sk do toho útorkového kvízu. Ten už bude zhruba v rovnakom čase zajtra. Marek, všetko dobré, ahoj.
3: Všetko dobré, ahojte.
0: Skús poraziť Saifu, ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

0: Na Medzinárodný deň detí počúvate vaše Fan Rádio.
1: A dobre robíte, pretože sme spomínali na rozprávky, na filmy, skrátka na detstvo.
0: A hlavne do ktorých filmov a rozprávok by ste sa chceli dostať, implementovať už teraz ako dospelí alebo ako deti. A za všetky deti tu máme Lulu, ktorá chcela účinkovať vo filme Frozen, čo úplne sa nepodarilo, a tak sme ju pozvali do Fan Rádia aspoň ako takú cenu útechy.
1: A musím povedať, že sa celkom potešila.
0: Áno, áno. Tak my sme Vera a Explo a na záver toto je Lulu. Čaute.
1: Čaute.
2: Ježiš, až mi je do plaču. Ďakujem, Verka, ďakujem, Explo. Normálne, áno, musím vás prísť pozrieť. Áno, musím. Tak, budete vo Fanku. Proste, musím niekedy prísť. Až ste ma rozplakali, bože, až neviem. Chápete to? A!

0: Tesku platíte menej. Práve teraz banány kilo len za 99 centov, farmárske kurča kilo len za 2,99 a Birel Radler pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká

0: výberu slovenských výrobkov.
1: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na Kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
3: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
4: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
5: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po 14. vás pozdravujem za volanty po polhodinke. Pozor si dajte na D1 na 146. kilometri pred Dubnicou nad Váhom smerom zo Žiliny. V pravom pruhu je odtrhnutý projektor z kamiona. Nehoda sa stala pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku. Havaroval tam kamión. Počkajte si 40 minút, v opačnom smere je to na 20. V kolone stojíte na D2 v Bratislave smer Malacky, je to na pol hodinu. Pre kolónu je v tomto smere priebežne uzatváraný aj tunel Sitina. Ešte radary v Bratislave merajú na Karloveskej do Dúbravky a na D1 pri Lemešanoch merajú smer Prešov. Viac bezplatne na 0800 800 200 a dávajte si na cestách pozor.
5: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
6: Správy Fanrádia.
7: To sú správy o 14. Schôdza o odvolávanie ministra Tarabu je zbytočná. Už týždeň je to vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS Andrej Danko a to po neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu.
8: Toto je o zodpovednosti, to nie je o vzťahu Andreja Danka pod predsedu vlády. To nie je o tom, že či sú medzi mnou a ním dobre vzťahy. Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil.
7: Odvolávanie ministra životného prostredia iniciovalo Progresívne Slovensko. Otvoriť schôdzu sa opäť pokúsia zajtra ráno. Verejný ochranca práv upozornil, že všetky deti majú rovnaké práva a mali by byť chránené bez ohľadu na pôvod, zdravotný stav či životnú situáciu. Podľa neho sa na Slovensku stále vyskytujú prípady, keď deti nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu alebo nie sú ich práva dostatočne rešpektované. Pri príležitosti dnešného medzinárodného dňa detí to uviedol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že ľudské práva patria všetkým deťom a to bez rozdielu. Národná banka Slovenska chce zmeniť pravidlá hypoték tak, aby mladým ľuďom uľahčila kúpu prvého bývania. Mladí do 35 rokov by ponovo mohli získať hypotéku až do 90% hodnoty svojej prvej nehnuteľnosti. Pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti by sa limit znížil na 70%. O niekoľko dní začne medzirezortné pripomienkové konanie k tomuto návrhu. Vo Vysokých Tatrách včera slávnostne otvorili letnú sezónu. Od dnes po 7 mesiacoch budú návštevníkom opäť sprístupnené turistické chodníky. A ešte počasie. Zajtra poloblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno. Na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Z rána môže byť aj hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty sever, hore, hronie, dolný Spiš 18 až 23 stupňov, všade inde 23 až 28.

0: tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Hej, hej, pondelok.
2: Začíname repersky. Hej, hej, je pondelok, 14.04, to všetko sedí, 1. jún. Čo znamená, že dnes je, to ste ešte dnes nepočuli, Medzinárodný deň detí. A pretože to tak je, tak pozdravujem v prvom rade všetky deti, ktoré počúvajú Fan Rádio, v druhom rade všetkých dospelých a v treťom rade všetkých, ktorí sú niekde medzi. Do 17. sa počujeme, ja som Andrea, vítajte.

0: Ak ma náhodou v tejto chvíli počúva Adam Ďurica, tak ti chcem povedať, že super. Mega, mega, mega novinka, ktorá doznieva vo Fan Rádiu, volá sa, že Iskry. A my sme ho počúvali v pondelok po 14. vo Fan Rádiu v rámci popoludňa. Máme prvý júlový pondelok, ale poďme si urobiť jeden krok späť do mája, lebo všimli ste si, že koľko sa toho stihlo udiať počas víkendu? To je v podstate taký rýchly sumár. Tento víkend sa napríklad vo svete showbiznisu, ktorý nás veľmi zaujíma, svadbovalo. Dua Lipa and Callum Turner are officially husband and wife. Jej, spevačka Dua Lipa a herec Callum Turner, to je ten adept na agenta 007, tak sú po tomto víkende už manželia, je to oficiálne, svadba bola malá, zobrali sa v kruhu najbližších a svoje áno si povedali v Londýne. A okrem svadby bol tento víkend aj o pokorení národného rekordu, lebo... Naša atletka Emma Zapletelová na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Maroku triumfovala v behu na 400 metrov prekážok a okrem toho, že zvíťazila s časom 52,82 sekundy, si vylepšila svoj maximum a zároveň aj náš národný rekord o 18 stotín. My samozrejme gratulujeme. Tlieskame, celé štúdio Fan Rádia tlieska. Posledný majový víkend bol samozrejme aj o hokeji, lebo vo Švajčiarsku sa ukončili majstrovstvá sveta v hokeji a už teda poznáme aj víťazov.
1: Kde si to naviezol, to je Gerard Avago! Fínsko sa stáva svetovým šampiónom na Turíšskom ľade.
0: Fíni si zo Švajčiarska odnášajú majstrovský titul. Po predĺžení vyhrali 1-0 nad domácimi Švajčiarmi a bronz získali Nóri. Po prvýkrát zvíťazili nad Kanadou a takto sa tešila norská lavička, keď sa to celé udialo. Tak to samozrejme gratulujeme tiež. K hokeju sa ešte dnes vrátime, lebo potrebujeme oficiálne uzavrieť aj nášho hokejového pavúka a to by sme mali stihnúť do 17. Tak ostaňte s nami, ak ste boli v tom s nami.

0: Leony a Don't Worry vo Fan Rádiu. Počúvate popoludne Fan Rádia takto po 14. a dnes to do 17. bude tak trošku možno aj ilegálne, možno aj trošku nelegálne, lebo chceme vedieť, čo robíte. Ale chceme vedieť, čo robíte tak, aby to znelo, že robíte niečo nelegálne. Viete to povedať tak, aby to tak znelo? Začne naša Monika.
1: Tak ja volám cudzím ľuďom, pýtam od nich osobné údaje a využívam ich na moje účely.
0: Čo robí tá Monika vo Fan Rádiu?
1: A to som ja, čo vám posielam ceny.
0: Mne to znie lepšie. Dobre, tak skúste povedať, čo robíte, aká je vaša práca, ale my chceme, aby to znelo, že robíte niečo nelegálne. Máme tu Niky. Niky je pani manželka nášho Vladka Správara. Tak čo robí Niky?
2: Ahojte, tak ja každý víkend sa votriem na nejakú súkromnú akciu, kde si zozbieram matroš a následne, keď ľudia chcú ten matroš dostať, tak ho vedia dostať do 3 mesiacov, ale musia si najskôr dať zaplatiť.
0: Dobre sa oženil ten náš Vladko. A čo robí tá Niky?
2: Aby ste si nemysleli o mne nič zle, tak som sladovná fotografka a toto je moja práca.
0: Aha, dobre, dobre. Tak myslím si, že sme pochopili princíp a teraz potrebujeme vedieť viac aj o vašej práci. Skúste povedať, čo robíte, ale tak, aby to znelo, že robíte niečo ilegálne.
3: Napíš do Fan Rádia. popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
4: Fan Rádio. We'll be right back.

0: Futbalová hymna pre vás od Shakiry. A Daj, daj sme si hrali takto v pondelok po 14. Editka píše, že v Nitre a okolí prší, že fanrádio vypadáva. To dúfam, že nie, že vám Shakira neušla. Tak dúfam, že sa počujeme. Po polhodinke slovenské cesty. Majky vie viac, tak ostaňte s nami.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Maťa, letíme do obchodu.
3: Preboha, spomal.
2: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
3: Ty si maniak.
2: Ja som kolesomaniak.
4: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
6: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v Európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matony, Horálky, Fan Rádio.
8: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
9: Biedronke teraz kúpite čučorietky 300 gramov len za 2,49 €. Carfiol 1 kus len za 1,89 €. A kuracie krídla Megapack len 2,49 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol tretej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku. Havaroval tam kamión. Počkáte si pol hodinu a v opačnom smere je to na 10 minút. Ešte radar. V Bratislave na Karloveskej merajú smer Dúbravka. Na D2 pri odpočívadle Jarovce spomalte smerom z Bratislavy a nohu splínu dole aj na D4 za Jarovcami smer Podunajské Biskupice. Viac bezplatne na 0800 800 200. A jazdite bezpečne.
10: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
12: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
13: Hity, ktoré milujete.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: New Religion vo Fan Rádiu. Pamätníci si spomínajú na tento zvuk. Je to Faithless. Ale inak, z Bebe Rexha, toto je verzia v roku 2026. Vo Fan Rádiu doznieva táto pesnička, táto novinka. A my dnes vo Fan Rádiu v rámci popoludnia vás chceme spoznávať o čosi lepšie, ale tak trochu inak. My chceme vedieť, čo robíte, čo je vaša práca, ale povedzte nám to tak, ako keby ste robili niečo ilegálne. Skúste sa zamyslieť, či sa to dá takto povedať. Možno dá, keď robíte naozaj niečo ilegálne. Ale tých vylúčujeme z hry. Peťo sa ozval. Tak skús nám povedať, čo robíš, ale nech to znie, že robíš niečo nekalé.
1: Zbieram ľudskú krv do malých ampuliek a rozdávam ju kolegom vo fachu. Som doktor.
0: To sedí. Ja som trpla celú hlasovku, čo to bude. Má to ale happy end. Peťo, pozdravujem ťa, ďakujem ti veľmi pekne. Máme tu aj Sandru. Čo robí Sandra? Skús to povedať, ako keby ste robila niečo fuj, nelegálne.
2: Som manipulátor s cudzými rukami, ktorý prichádza do kontaktu s ostrými predmetami, s chemikáliami a žiada od ľudí peniaze.
0: Ty asi nemáš veľa kamošiek, čo? Sandri, čo robíš?
2: Nech to vidí za
0: iné. Tak to mi teda nenapadlo. Dobre, máme tu aj Čabu. Čaba sa ozval. Čo robí Čaba?
3: Čau ti, tu je Čaba. Mlátim ľudí a lámem im uši.
0: Ty by si rozumel so Sandrou. Čo robí Čaba?
3: Trenér zápasenia.
0: Aha. Dobre, výborne. Tak máme prvé kolo za sebou. Spoznali sme vás trošku lepšie a chceme spoznať aj ďalších. Takže ak by ste sa chceli pridať, tak skúste nám povedať, čo robíte, ale skúste to povedať tak, ako keby ste robili niečo nelegálne. Naše kontakty.

0: Raven Lené, Lauminát vo Fan Rádiu a takto v pondelok 1. júna si môžeme povedať hromadne, že tak znova o rok. Tak to vychádza.
1: Fan Rádio fandí hokeju.
0: Lebo najväčšia hokejová udalosť roka je po včerajšku za nami. Svetový hokejový šampionát sa skončil a už všetci vieme, kto si odnáša zo Švajčiarska majstrovský titul.
2: Šikovne si to naviezol, to je Jägera, dáva gól! Fínsko sa stáva svetovým šampiónom na turistickom ľade.
0: Wow, Fíni včera večer vyhrali v predĺžení nad domácim Švajčiarskom 1-0 a po 4 rokoch si odnášajú opäť zlaté medaily. A kým sa majstrovstvá vo Švajčiarsku oficiálne ukončili včera večer, my ich ukončujeme vo Fanrádiu až dnes, lebo hokejový pavúk. V rámci pavúka ste tipovali zápasy počas celého šampionátu a zbierali ste body ako jednotlivci, ale aj ako skupiny. No a poďme si vyhodnotiť najlepšiu skupinu za celé majstrovstva. Skupina, ktorá získala najviac bodov zo všetkých, je tá, ktorej súčasťou je aj Dagmar. Dagmar, ahoj. Ako sa máš?
3: A, dobre sa mám.
0: To sa teším. A čo robíš? Kde sme ťa vyrušili? Predpokladám, že v práci.
3: Nie, dneska mám dovolenku, takže nie som v práci.
0: Tak ty máš super pondelok.
3: Áno, áno, super. A ešte bude lepší.
0: Lebo? Ty niečo vieš, čo ja neviem?
3: No, sledujem tabulky na Fan Rádiu.
0: Ty si o krok vpred a ja, že ťa prekvapím a že celé to bude také, že čo, ja neverím, že sme vyhrali. Teraz to musíme ale zahrať celé, vieš o tom.
3: Dobre, tak poďme na to.
0: Dobre, dobre, tak teraz je tvoja Oscarová rola. Ahoj Dagmar, no ja ti volám, lebo majstrovstvá sveta v hokeji skončili, určite si to sledovala.
3: Áno, áno, sledovala.
0: A držala si komu, keď sme vypadli?
3: Ja Finom.
0: Dobre, tak tým pádom dobre, to skončilo.
3: Áno, výborne to skončilo.
0: Aj si bola súčasťou nášho hokejového pavúka ako skupina. Vy sa voláte?
3: My sme Lami.
0: Vy ste Lami a koľko Lám je v Lamách?
3: 4 Lami sme.
0: 4 Lami, inak to je rarita, lebo nemáme takú skupinu často, takže je to rarita, len aby si vedela na okraj informácia. No a vy ste zbierali postupne body, ako to zbytočne oddialujem toto celé a nakoniec ste získali 56 bodov, maximálny počet bol 78, takže super a ty už naozaj asi tušíš, kam tým mierim, že takto na konci majstrovstiev sveta ste to dali a ste víťazom skupiny!
3: Wow, super! Výborne!
0: To si nečakala však.
3: Nie, to som nečakala.
0: No tak určite nečakáš ani to, čo chcem povedať, že máme tu pre vás cenu a teda poukážky v hodnote, čože, 1000 eur na nákup v predajniach Kaufland.
3: No wow, to je super.
0: To je mega.
3: Nečakala. No, to je mega, to fakt.
0: Šati šibe. Čo to je za telefón? No tak akože, ja si myslím, že výrazne máš krajší ten pondelok, nielen, že si nebola v práci a ešte aj peniaze si získala. To je, že...
3: Tak, to je super.
0: Tak to by mal fungovať život, že nechodíš do práce a zarábaš.
3: No tak si ho presne predstavujem.
0: No vidíš, tak dobre si začala dnešným dňom. Tak gratulujem, povieš to aj ostatným lámam, čo sa tu udialo, alebo budeme ticho pred nimi?
3: No, dve lámy sú pri mne a jednému to musíme ešte povedať.
0: Okay, že to zatajíme. No dobre, no tak hlavne dobre nakúpte, pozdravujem ostatné lámy a gratulujem, ste super.
3: Ďakujeme, ďakujeme, tešíme sa.
0: A ja sa teším. Dagmar, čau, pekný pondelok.
3: Ďakujem za pekný pondelok, je naozaj krásny.
0: Čau.
3: Čau.
1: Fan Rádio fandí hokeju.
4: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: Kali a IMT Smile vo Fan Rádiu počas 1. júna, to svieti v kalendári tento dátum. Dnes je Medzinárodný deň detí. Ak nás počúva nejaký detský poslucháč a chce nám povedať, že aký má dnes deň, že či je v poriadku, alebo je niečo, čo by sme mohli vylepšiť my vo Fan Rádiu, tak 0903 943 003, pokojne sa ozvite do 17. do popoludnia a okrem toho aj informácie pre vás všetkých, takto pred 15. správy počasie slovenské cesty spolu s Majkou, tak ostaňte s Fan Rádiom.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
7: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
8: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
9: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
10: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
11: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
12: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
13: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzerá.

0: vždy prvý.
1: Po 15. sme opäť späť na slovenských cestách. V kolóne stojíte v Bratislave na moste Lanfranconi smer tunel Sitina. Je to zhruba na pol hodinku a taký istý čas stratíte v kolóne aj na výjazde zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto. 20 minút si počkáte v kolóne na výjazde do Dolného Kubína smerom z Oravského podzámku. Ešte radary. Na D2 merajú pri odpočívadle Jarovce smerom z Bratislavy a ďalší radar na D4 za Jarovcami smer po Dunajské Biskupice. Ďalšie informácie z ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Tu sú správy o 15. Finančný systém na Slovensku zostáva stabilný, ziskový a odolný. Ekonomické prostredie ale menej priaznivé ako v minulosti, keďže rast ekonomiky je slabší. Hlavný zdroj rizik naďalej predstavuje externé prostredie. Stresové testovanie ale potvrdilo, že slovenské banky by zvládli aj výrazne nepriaznivý vývoj. Informuje o tom Národná banka Slovenska. Mnohí rodičia a žiaci sa dnes nevedeli dostať k výsledkom príjmačiek na stredné školy, pretože systém e-prihlášky je údajne preťažený veľkým počtom návštevníkov. Ministerstvo školstva uviedlo, že výsledky sú spracované a správne, no niektoré školy ich ešte postupne zverejňujú. Ak niekto výsledok zatiaľ nevidí, neznamená to problém ani zmenu rozhodnutia. Ministerstvo odporúča skúsiť prihlásenie neskôr počas dňa. Poslanci KDH predložili návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Vyčítajú mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Mimoriadna schôdza má byť podľa rokovacieho poriadku zvolená do 7 dní. Pokračuje poslanec hnutia Peter Stachura.
2: Pán minister Kaliňák podľa nášho názoru fatálne zlyhal pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Všetko zahmlieva, chodí žoviálne po médiách a teší sa na to, že teda parlament asi opäť neotvorí schôdzu.
1: Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom bola kontrola kvality vyhotovenia prác na nosných prvkov stavby. Očakávaný návrat americkej tenistky Sereny Williamsovej sa má uskutočniť v Nemecku, a to koncom júna. Denník Bild informoval, že Serena plánuje hrať na turnaji v tráve. Ten sa bude konať od 15. do 21. júna v Berlíne. Williamsova naposledy hrala v nemeckej metropole v roku 2008, keď sa turnaj ešte hral na Antuke.
0: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
0: počúva každý.
3: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Zajtra bude poloblačný až oblačný deň. Spočiatku lokálne aj jasno. Na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Z rána môže byť aj hmla alebo nízka oblačnosť. Sever hore Hronie Dolný Spiš 18 až 23 stupňov. Všade inde na Slovensku 23 až 28.
0: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
0: počúva každý.
3: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Griluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
5: Andrejka, si to ty?
6: Ahoj, som to ja. Aj takto po 15. sa budeme počuť, takto v pondelok, popoludní, do 17. sa nič nezmení. A do 17. chceme počuť, čo robíte, aká je vaša práca, ale chceme, aby ste to povedali tak, aby to znelo, že robíte niečo nelegálne. A budeme v tomto pokračovať aj po 15. Teším sa, čo všetko sa dozvieme. Ja som Andrea, pozdravujem. Pošol.

0: Táto pesnička mi vždy pripomenie časy, keď som bola malá. Kúpila som si drotík a húbku na riad a vyrobila som si mikrofón, ako mala Britney Spears. Spievala som si v izbe túto pesničku. Toľko moje archívne zápisky z detstva. Skúste to nepoužiť potom proti mne. Dnes vo Fan Rádiu sa snažím zistiť v rámci popoludnia, že čo vlastne vy robíte, aká je vaša práca, ale chcem to vedieť tak, trochu inak, aby ste to povedali tak, aby to znelo ilegálne. Že robíte niečo neúplný košer. Martin sa ozval.
1: Andrejka, ahoj. Čau. Milujem hnedú hmotu, ktorú keď užiješ, si siedmom nebi.
0: Wow. No a teraz, čo robí ten Martin s tou hnedou hmotou?
1: Inak predávam čokoládu. Čaute.
0: Jaj. Aj tak to je super. Znie to super. Páči sa mi. Poďme ďalej. Náš Karol.
2: Spôsobujem ľuďom únavu a poškodzujem sluch.
0: Tak ale my všetci vieme, čo robíš.
2: Som DJ.
0: Yeah. Dobre, a ešte Katka sa ozvala. Katka, čo robíš? Ale povedz to tak, ako keby si robila niečo nelegálne.
3: Moje nelegálne povolanie. Posielam ľuďom listy, pretože o nich viem všetko. A chcem, aby mi zaplatili.
0: Katka. Čo robíš?
3: Moje povolanie je referent pre dania a poplatky. Čaute.
0: Čo som ti vôbec nerozumela. Dobre, tak to by sme mali ďalšie kolo vašej práce. A chceme vedieť viac, aj vy ostatní, skúste sa pridať. My chceme vedieť, čo robíte, ale skúste to povedať tak, ako keby to bolo niečo nelegálne. Do 17. budeme čakať vaše hlasovky na 0903 943 003. Dajte vedieť, dosť ma to baví.

0: Little Party Never Killed Nobody vo Fan Rádiu. A ja som v závere tej predchádzajúcej hodinky vravela, že dnes je 1. jún, Medzinárodný deň detí, a že chceme vedieť viac o tomto dni, že nech sa ozve nejaký detský posluchač. Že či tento deň vlastne oslavujeme správne, či by sme nemali urobiť my, dospeláci, viac pre tento deň. A tak sme sa ozvali poslucháčke Tamarke. Tamarka, si vo Fan Rádiu, tak nám všetkým povedz, že ako zatiaľ vyzerá tvoj Medzinárodný deň detí.
1: Super.
0: Si spokojná?
1: Áno.
0: A vedela by si nám povedať všetkým nám, dospelákom, ktorí počúvame Fan Rádio, že ako by sme mali tento deň oslavovať, že ako by si to ty predstavovala, že čo by sa malo počas celého dňa diať?
1: Malo by sa diať to, že mali by sme ísť s rodičmi buď na koláčik, alebo niekde na nejakú kofolu, alebo stráviť ten deň s rodičmi.
0: A rodičia by mali čo robiť? Že napríklad, že domáce práce by sa mali v tento deň zakázať? Že by si nemala ani, čo ja viem, umývať riad, vysávať?
1: Áno.
0: A vieš si predstaviť, že koľkokrát do roka by sme mali oslavovať Medzinárodný deň detí? Podľa teba stačí jeden deň?
1: Nie, každý deň, ale 12-krát.
0: 12 krát za rok, že každý mesiac by to bolo fajn.
1: Áno.
0: Dobre, a čo podľa teba potrebujú deti najviac, aby boli šťastné? Že teraz vieš hovoriť za všetky deti na celom svete, tak čo by to bolo?
1: Bolo by to čas strávený s rodičmi.
0: A je niečo, čo by ti ale dospeláci mohli zavidieť? Myslíš si, že je niečo také?
1: Že chodím do školy a že nemusia byť do tretej v robote, to by mohli zavidieť.
0: To máš ináč.
1: Sme do tretej v robote.
0: To máš pravdu. A niečo, čo ty zavidíš dospelákom?
1: Ja im nič nezavidím.
0: To je super, to je dobrý pocit, to je dobrý pocit, to sa mi páči. A keby si mohla darovať niečo, hocičo, všetkým deťom na svete, lebo dnes je deň detí, tak čo by to bolo?
1: Bolo by to aby boli všetky deti šťastné tento deň, aby sme užili.
0: To je super, pekný odkaz, pekný darček by si im pripravila. A posledná otázka, že čo by si chcela odkázať dospelákom v tento deň?
1: Dospelákom by som chcela odkázať, že nech nám nezavidia, že sme deti, lebo nechodíme do roboty a nerobíme za nič všetko, nemusíme deti na krúžky a že nemusíme stále s niekým volať do práce.
0: Takže nech nezavidíte deťom, to by si im chcela odkazať.
1: Áno.
0: Dobre, super. Ja ti, Tamarka, veľmi pekne ďakujem, že som ti mohla zavolať. Bol to skvelý telefonát a môžem ti poslať ďalšiu pesničku z Fan Rádia?
1: Áno.
0: Super. Tamarka, ešte pekný deň deti, uži si ho a čau niekedy na budúce.
1: Ďakujem. Dovidenia.
0: Dovidenia.
2: Fan Rádio. Fan Rádio je s vami aj na deň detí. Aj s deťmi.

0: Harry Styles vo Fan Rádiu. Harry Styles je aj na turné. V Amsterdame odohral niekoľko koncertov, zaspieval si napríklad aj túto pesničku Aperture a na koncerte odhalil dokonca aj pohlavie bábetka, nie svojho. Tehotná fanúšička mu podala obálku a chcela, aby jej pohlavie povedal Harry Styles a Harry na celý štadión. Že je to dievčatko, emócie z koncertu aj vo Fan Rádiu. Táto pesnička doznieva, po polhodinke aj slovenské cesty, tak ideme za vami. Ostaňte s nami, Majka vie viac.
1: Cítite to teplo na pokoške, vôňu mora, či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. A je to tu. 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1,
3: minus 2, minus 1400.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
4: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na prístavnom moste smer Petržalke. Je to na 15 minút a ďalšie je na Pezinskej Babe smer Pernek. Tam sa stali dve za sebou. V oboch prípadoch je to bez zdržania. V kolóne stojíte v Bratislave na moste Lanfranconi smer tunel Sitina. Je to zhruba na pol hodinu a ďalšia polhodinová kolóna je na výjazde zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto. Ešte radar na D1 merajú pri Petrovanoch smer Prešov. Ak máte toho viac, všetko hlaste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
4: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: Imagine Dragons a ich Enemy. To sme počúvali vo Fan Rádiu a je to tu vďaka vám nejaké temné. Lebo vo Fan Rádiu v popoludní sa snažíme zistiť, čo vy vlastne robíte, aká je vaša práca, ale chceme to vedieť tak, chceme, aby ste to povedali tak, ako keby ste robili niečo nelegálne. Veronika sa ozvala.
1: Celé dni trávim v temnej miestnosti pozeraním do monitora, kde v špeciálnom softvéri vytváram tajné plány, navrhujem cesty, ktorými bude prúdiť neviditeľná smrtiaca energia. Ak urobím chybu v kódovaní línii, celá budova môže ľahnuť popolom a nikto nezistí prečo.
0: Wow! Wow! Toto znelo ako nejaký filmový scénar, nejaké postavy. Veronika, už teraz ti tlieskam. Bravo. A čo ty vlastne robíš? Ja vôbec netuším.
1: Moja práca? Elektroprojektant. Papa.
0: Papa. Veronika, ja som v úžase z toho, že si si našla minútu času zo svojho pracovného dňa a vymyslela pre Fan Rádio toto. Ďakujem ti veľmi pekne. No a tlieskam zároveň aj Marekovi, ktorý sa ozval. Marek, čo robíš? Ale povedz to tak, ako keby si robil niečo nelegálne.
2: Kvôli mojej práci prichádzajú ľudia o prsty, keď nie sú dôslední a opatrní.
0: OK, mafiánsky smiech by sme mali. A čo robí Marek?
2: A teda, brúsime nástroje pre stolárov.
0: Aha, OK, znie to lepšie. Verča sa ozvala.
3: Mením deťom mozgy, tak aby neboli už nikdy také ako predtým.
0: Verča je manipulátor, alebo?
3: Som lektorka mentálnej aritmetiky.
0: Tak to znie lepšie. Veronika, ďakujeme, pozdravujeme. Pekný deň ešte. A ozval sa aj Maťo.
4: Ahoj, tu je Martin. Moje nelegálne povolanie je, každý deň mi rukami prejdú kila drogistického tovaru. Prečo? Lebo robím v drogérii.
0: A čo na to, Marek? No dobre, to by sme mali ďalšie kolo vašej práce, ale znie to dobre. Znie to dobre a mohli by sme v tomto pokračovať do 17. Čo robíte, ale povedzte to tak, ako keby ste robili niečo nelegálne. 0903 943 003. Som zvedavá, pridajte sa.

0: Alok a Khalid, Dive Into Me vo Fan Rádiu. Takto po 15. Pekný pondelok prajeme aj s Marekom. A posúvame sa k súťaži, lebo vo Fan Rádiu samozrejme aj súťažite.
1: Daj si s nami benefitko.
0: Ja súhlasím, Fan Rádio a Orange prinášajú novú súťaž, v ktorej si poriadne precvičíte vašu hlavu a nielen to, dokonca aj vašu pohotovosť. Na fanradio.sk nájdete formulár, do ktorého sa môžete zaregistrovať a každý deň potom žrebujeme jedného z vás, ktorému potom voláme a ak to budete práve vy, tak si v podstate zacvičíte v našom mentálnom love benefitku. Hra so slovami, to milujem. A ja sa teraz stávam takým trénerom, respektíve trénerkou. A môjim zverencom bude v tejto chvíli Tomáš, lebo Tomáš sa registroval. Tomáš, čau, si v práci?
2: Ale už pomaly to končí, takže...
0: Dobre, dobre. A ty si v takej práci, kde máš aj okolo seba kolegov?
2: Mám.
0: Dobre, tak potom o to lepšie, lebo neviem, že či vieš, prečo ti volám.
2: Asi kvôli nejakej súťaži zrejme.
0: Máš možnosť vyhrať slúchadlá, 179 eurové, ale musíme si spraviť dve série po 5 opakovaní a budeš musieť drepovať popri tom.
2: Dobre, nevadí vôbec.
0: Nevadí.
2: Ja som to programátor a celý deň sedím.
0: No, tak to je super. Možno inšpiruješ aj ostatných kolegov a pridajú sa, že vôbec nebudú vedieť, čo robíš a prečo to robíš, ale pridajú sa.
2: Dobre,
0: tak dve série sú pred nami po 5 opakovaní a keď budeš ready, tak len mi povedz.
2: Dobre, môžeme ísť.
0: Dobre, a sľubuješ, že budeš drepovať?
2: Áno, áno.
0: Dobre, dobre, tak drepuj a menuj 5 vecí, ktoré nenájdeš v chladničke.
2: Vysávač, kefa, koberec, kľúčka od dverí, auto.
0: Super, 5, hotovo. Ináč verím ti, že drepuješ. Hej. Je to také dynamické, tie tvoje odpovede.
2: Bolo to počuť.
0: Dobre, tak prvú sériu by sme mali a poďme na druhú. Drepuj a menuj 5 spôsobov, ako pozdraviť kolegov po príchode do práce.
2: Čaute, dobré ránko, ako ste sa vyspali, servuste, ahoj, ahoj.
0: Dobre. Dobre, tak sa vydýchaj. Bolo to náročné robiť viac vecí naraz?
2: Nie. Je to v pohode.
0: Si zvyknutý.
2: Rozmýšľať, čo povedať.
0: Nepovedal si...
2: Nejak samé od seba.
0: Áno, nepovedal si žiadnu blbosť, čo ma tak trošku mrzí, ale super pre teba. Kolegovia sa ako tvária?
2: Vieš čo, zrovna som v zasadačke sám, tak...
0: Aj, nuda. No dobre, ale si to zvládol, čo znamená, že cena je tvoja. 179 eurové slúchadla Samsung Earbuds 4 od Orange sú tvoje.
2: Super, ďakujem. Tak budem drepovať pri hupe.
0: No tak to dúfam. A potom v piatok žrebujeme jedného, kto vyhrá túto celú súťaž, takže možno sa ešte ozveme práve tebe.
2: Aha, dobre, takže si opakujem v piatok drepy.
0: Áno. Môžeš tak akože priebežne trénovať do piatku, nech nevidíš cviku.
2: Dobre, jasne.
0: Pára. Dobre, Tomáš, ďakujeme ti veľmi pekne. Ešte to nejako doklepni v práci a ešte pekný pondelok ti prajem.
2: Super, ja ďakujem.
0: Tomáš má odrepované, ak ste mali chuť sa pridať, tak pokojne. A potom v piatok žrebujeme jedného súťažiaceho, ktorý bude hrať o hlavnú cenu, a teda služby od Orange v ponuke LAO, paušál, internet a TV pre celú domácnosť na 2 roky bez poplatku. Viac o tom na fanradio.sk, takže klikajte a drepujte.
1: Viac na fanradio.sk. Tak toto je iný level. Ponuku LAO v novej forme si skrátka zamilujete. Či už streamujete jednu sériu za druhou, alebo klikáte online až do vyčerpania. Spojte si Orange služby a získajte naložené benefity a aj 10% zľavu. LAO Benefitko od Orange je tu.

0: Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
1: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: 3 pripomína, že dnes je 1. jún, Medzinárodný deň detí, tak hlavne na to nezabúdajme, ani takto pred 16. Poďme na informácie pre vás všetkých, správy počasie aj slovenské cesty, Majka vie viac, aj nám povie viac už o chvíľu.
1: Vítajte v LAV Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
2: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
6: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
7: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
8: Biedronke teraz kúpite čučoriedky 300 gramov len za 2,49 €. Carfiol 1 kus len za 1,89 €. A kuracie krídla Megapack len 2,49 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Minútku pred 16. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na moste Lanfranconi smer tunel City. Počkáte si 20 minút a pol hodinku stratíte v kolone na výjazde zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto. Ešte radary merajú na D1 pri Ilave smer Púchov, ďalšie na R2 pred Mýtnou smerom z Lučenca a radar aj na D1 pri Petrovanoch smer Prešov. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, linka bezplatná.
9: Správy Fanrádia.
10: Tu sú správy o 16. Sucho rôznej intenzity zasahuje 90% územia Slovenska. Aktuálne je výrazné až extrémne sucho, najmä na krajnom západe, severe stredného Slovenska a na krajnom východe. Extrémne sucho je v oblasti Malých Karpát, na Záhorí, Orave, Hornom Považí, Hornom a Dolnom Zemplíne a zasahuje 1/10 územia. Informuje o tom SHMU. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem 17 miliard eur. Uviedol to prezident finančnej správy Jozef Kiš po podpise memoranda Daňový štít.
11: Šedá ekonomika tvorí na Slovensku zhruba 12 až 14% z HDP a je to toto číslo. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov.
10: Dodal, že samotné memorandum je o vytvorení expertných tímov.
11: Preto ja som veľmi rád, že naozaj tu vznikla diskusia o tom, ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhalovaní trestnej činnosti v oblasti hlavne DPH.
10: Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa podľa neho pohybuje na úrovni 87%, v oblasti DPH sme na úrovni cez 92%. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája tohto roka hotovostný schodok vo výške 3,1 miliardy eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 262 miliónov eur, informovalo o to ministerstvo financií. Ministri zdravotníctva Európskej únie budú v piatok rokovať o epidémii eboli v Afrike. O sprísnenie hraničných

0: to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
1: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Andrejka, usmievaj sa.
3: Veď ja sa usmievam a mám v pláne sa usmievať aj v tejto hodinke. Takto po 16. 16.02, pekný pondelok, 1. jún, Medzinárodný deň detí. V tejto hodinke tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. A aj sa vrátime k tomu, čo vlastne robíte, lebo zisťujeme, že aká je vaša práca, ale hovoríte nám to tak, ako keby to bolo niečo nelegálne. Viac v tejto hodinke.

0: Legendary vo Fan Rádiu. Deti dostali darček, keďže dnes je 1. júna. Ďalšia vesmírna misia sa plánuje a vieme, ako viete jazdiť električkou úplne zadarmo. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Spoločnosť Mattel má pre nás darček, teda respektíve darček pre všetky deti. A teraz možno potešíme hlavne dievčatá, lebo Barbie filmy si už môžete pozrieť aj na YouTube. Jej! Tešíme sa, na oficiálnom YouTube kanáli začali spoločnosť sprístupňovať filmy s ikonickou bábikou, kde si ich môžete pozrieť ktokoľvek a kedykoľvek a hlavne úplne zadarmo. Rozprávky tam zatiaľ nie sú všetky, ale stvorením špeciálnych Barbie playlistov Mattel ešte neskončil. Novinky vraj budú pridávať postupne, ponuka Barbie filmov bude bez predplatného a bude sa rozširovať. Misia Artemis, ktorej cieľom je opätovná návšteva mesiaca, ešte stále prebieha a NASA už oznámila, že plánuje úplne inú vesmírnu cestu. Tá by sa mala uskutočniť v roku 2030 a astronauti sa v rámci nej vyprávia na...
1: NASA just made it official. It's Uranus.
0: Planetu Uran. Je to jedna z najmenej preskúmaných planét slnečnej sústavy. Vedci veria, že práve táto misia by mohla priniesť kľúčové odpovede o vzniku a vývoji planéty. Ak sa astronautom podarí vypraviť na misiu v roku 2030, ako je naplánované, tak na Uran dorazia najneskôr o 10 rokov. Aké by to asi bolo, keby ste už nikdy nemuseli riešiť lístok na MHD? Aby ste sa mohli už doživotne voziť električkami a autobusmi zadarmo, stačí urobiť v podstate jednu jedinú vec, vyhrať Eurovíziu.
2: A není to málo, Antone Pavloviči?
0: Speváčke Dare udelili v Bulharsku po jej historickom víťazstve v tejto medzinárodnej speváckej súťaži čestné občianstvo. V rámci neho má už navždy cestovanie mestskou hromadnou dopravou zadarmo. A to všetko len vďaka tomuto. Vďaka tejto pesničke, ktorou vyhrala Eurovíziu. No takže stačí urobiť takúto dobrú pesničku a máte to.
3: Počúvate Popo Show s Andreou.

0: tak by sa to mohlo udiať aj dnes. No myslím tú vašu pesničku Na cestu domov, že je to tá možnosť, že sa viete vyspievať z celého dňa. Presne tak, ako to naposledy urobil Dávid.
1: Ja sa volám Dávid, hovorím si len, Dávid, choď už domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: No a on sa z toho potreboval vyspievať.
3: No bol taký náročný deň dneska. On potreboval zlepšiť náladu a táto pesnička to sa podarilo.
0: Fakt, že máš už oveľa lepšiu náladu.
3: Áno.
0: No vidíte, tak ak máte zlú náladu, Dávid radí sa z toho vyspievať. A Dávid sa bude ženiť, už sa to blíži. A ja som potrebovala zistiť jednu vec. A nerozmýšľal si nad tým, že by si si nechal jej priezvisko?
3: Nie.
0: Nie. A teraz, keď som ti vložila túto myšlienku, ani teraz.
3: Nie, dobre. Teraz.
0: Škoda. Nevyšlo mi to. Dobre, tak Davida pozdravujem takto v pondelok a dúfam, že sa ozvete aj vy ostatní, lebo o cca pol hodinku sa táto sekcia bude diať, pesnička Na cestu domov, len potrebujeme nejaký nový hlas, nejaký nový pondelkový hlas. Tak ak by ste chceli byť súčasťou, tak sa stačí ozvať sem a tú hlasovku poslať tiež sem.

0: Friends vo Fan Rádiu, tak to znie novinka, ktorá doznieva po 16. A v rámci popoludňach zisťujeme, že čo vlastne robíte, čím sa živíte, ale povedzte nám to tak, ako keby ste robili niečo nelegálne. A Jaro by nám chcel čosi povedať.
1: Ja som ten, čo ničí cesty.
0: Dobrý smiech. A čo vlastne Jaro robí?
1: Som kamionista.
0: Á, tak to kvôli tebe. Dobre, dobre, tak pozdravujem ťa. A aká je to náhodička? Ideme na slovenské cesty. Možno aj za tebou, tak si dávej pozor. Viac info už o chvíľu.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Stay v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
1: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k nim štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
2: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
3: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol piatej vás pozdravujem z fanrádia na slovenské cesty. Pozor si dajte na cestách v regióne Liptov, hlásite tam silné dažde a záplavy. Nehoda na R1 pri Zlatých Moravciach smerom zo Žarnovice. Auto tam narazilo dosť vodidiel. V pravom prúsu kusy plastov, dajte si pozor. Nehoda aj na D1 za Liptovským Mikulášom smer Ružomberok. Auto tam dostalo šmik. A nehoda aj na D1 pred Liptovským Jánom smer Liptovský Mikuláš. Auto tam tiež dostalo šmik. V kolóne stojíte 30 minútovej na výjazde zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto. Ešte radary na D1 merajú pri Ilave smer Púchova, ďalšie na R2 pred Mýtnou smerom z Lučenca. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: A mám flashbacky na Stranger Things a na Steve'a, lebo toto je on. On je tá postava zo Stranger Things, Joe a End of Beginning vo Fan Rádiu po 16. No a vy sa pridávate, dnešná pesnička na cestu domov bude zachránená, a to vďaka Emke. Viete sa pridať na dielku, tak poďme na to.
1: Ja sa volám Emka, hovorím si len Emka, chodíš domov, bol to sladký deň.
2: No tak chodíš domov.
0: Haló, haló, Emka, si tam?
3: Áno.
0: Vítaj vo Fan Rádiu. Ahoj.
3: Dobrý deň.
0: Môžeme si týkať? Môžeme si hovoriť? Dobre, super, tak teším ma. Ja som Andrea, Emka, super pesnička na cestu domov.
3: Ďakujem.
0: Nemáš vôbec za čo? A trošku si ju pozmenila v závere, že bol to sladký deň, lebo čo?
3: Lebo dnes som bola na zmrzline.
0: Ó, lebo Medzinárodný deň detí?
3: No, mali sme dneska mať vystúpenie, ale nám ho zrušili, lebo prší. Teď sme išli iba na zmrzlinu.
0: Super, tak mrzí ma, že pršalo a že sa to zrušilo, ale vlastne dobre, lebo zmrzka. Si spokojná s tým, ako vyzerá tvoj deň?
3: Aha, som spokojná.
0: Aha, či je ešte niečo, čím by sa dal vylepšiť tento deň? Že keby ťa rodičia zobrali niekam, alebo ja neviem. Čo by to bolo? Čo by ešte mohli urobiť, aby to bolo ešte viac super?
3: No, asi už nič. Mne sa môj deň veľmi páči. Dneska som nešla ani na tanečnú, takže som mala voľno, takže sa mi to veľmi páčilo.
0: To sa veľmi teším. Takže otázka, či bol ťažký deň, to škrtáme, lebo nebol?
3: Nebol.
0: Super. A chceš aj niekoho pozdraviť?
3: Áno, chcela by som pozdraviť tatina, lebo my sme teraz v Trnave a on je doma. A chcela by som pozdraviť babi, deda, druhého deda a všetkých mojich kamarátov.
0: Výborne, tak ich pozdravujeme. Tá ďalšia pesnička bude pre vás. A ja som sa už dnes pýtala takej tvojej kolegynky, poslucháčky, že či je niečo, čo by dospelí mohli zavidieť deťom. Je niečo, čo si myslíš ty, že by mohli zavidieť dospelí vám deťom?
3: Asi nie, podľa mňa nie.
0: Že nič také nie je. A ty niečo dospelým zavidíš?
3: Ja nie, nezávidím.
0: To je super, v tvojom živote nie je závisť, takže sa ti žije oveľa lepšie, to sa mi páči. Tak dobre, tak ďakujeme ti za tvoju pesničku na cestu domov. Môžeme si ju zahrať ešte raz?
3: Jasné.
0: Výborne, tak si ju hráme a budem sa na teba veľmi tešiť niekedy na budúce. Dobre?
3: Dobre.
0: Tak čau.
3: Ahoj.

0: Number 10, toto je ich spoločná vec, novinka vo Fun Rádiu Runaway pred 17. A skôr ako sa rozlúčim, tak si dáme posledné kolo, lebo zistujeme, čo vy vlastne robíte, ako máte prácu, ale vy nám to vysvetľujete tak, ako keby ste robili niečo nelegálne. Jonáš sa ozval, on bude hovoriť za mamku.
1: Moja mamka je profesionálnou tyránkou a krotiteľkou pubertiakov.
0: Tak Jonáš, povedz nám, že čo robí tvoja mamka.
1: Moja mamka je učiteľkou na strednej škole.
0: Si to precítil, to sa mi páči. Ďakujem ti veľmi pekne. Ozvala sa aj Zuzka. Tak čo robí Zuzka, ale povedz to tak, ako keby si robila niečo nekale.
2: Tak ja pracujem tak, že odoberám každý deň deti svojim rodičom a zatváram ich na pol dňa do jednej malej miestnosti.
0: Znieš, ako keby si z toho bola brutálne nadšená, Zuzka. Zuzka, čo robíš?
2: Pracujem v kole.
0: Kole. Máš toho dnes už plné zuby. Zuzka, pozdravujem ťa, už len oddychuj, prosím ťa. A ešte tu máme Moniku. Monika, čo robíš?
3: Moje povolanie neslušnou formou. Slušné deti sa snažím učiť byť neslušné a vyplazovať jazyk na cudzích ľudí.
0: Monika, ako môžeš niečo také robiť? Ale môžeš, lebo ty si...
3: Mám to v popise práce, lebo som logopedka.
0: Vďaka ti, že si... A za to, čo robíš. Tak to by sme mali. Ukončujem túto nelegálnu činnosť, ktorú sme robili vo Fun Rádiu celé popoludnie. Po 17. pondelky nie sú zlé s Tibim a Macou. A ja sa lúčim. Ja som Andrea. Počujeme sa aj zajtra. Dominika a Majka, zdravia tiež. Čau.

0: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
1: Máme.
0: Kormidlo namiesto rajdov.
1: Máme.
0: Šnorchel.
1: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
2: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
3: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
2: 13. júna, jazero v Košiciach.
3: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
4: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
5: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Minus 1.
6: Minus 2. Minus 4.
7: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
8: Biedronke teraz kúpite čučoriedky 300 gramov len za 2,49 €. Carfiol 1 kus len za 1,89 €. A kuracie krídla Megapack len 2,49 € za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pred 17. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D3 v tuneli Považský Chlmec smer Kysucké Nové Mesto. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzate to cez Žilinu. A nehoda je za Kamenicou smer Ľubotín. Úsek je neprijazný, obchádzate to cez Krásnu Lúku. V kolone stojíte 50 minút na výjazde zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto a ešte radar vo zvolne merajú na Neresnícke ceste smer Krupina. Výjazd bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Správy Fanrádia.
10: Tu sú správy o 17. Schôdza o odvolávaní ministra Tarabu je zbytočná, už je týždeň. Čo to už je vyriešené? Skonštatoval to šéf SNS Andrej Danko po neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu.
11: Toto je o zodpovednosti, to nie je o vzťahu Andreja Danka pod predsedu vlády. To nie je o tom, že či sú medzi mnou a ním dobre vzťahy. Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil.
10: Odvolávanie ministra životného prostredia iniciovalo Progresívne Slovensko. Otvoriť schôdzu sa opäť pokúsia zajtra ráno. Vo vodnej nádrži Oravská priehrada nastalo mimoriadne zhoršenie vôd. Eviduje to Slovenská inšpekcia životného prostredia. Došlo aj k výraznému úhynu rýb, pričom uhynulo zhruba 300 kusov. Príčina znečistenia zatiaľ nie je známa. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar nesmie reprezentovať parlament a musí pre svoju obžalobu odstúpiť. Uviedli to predstavitelia Progresívneho Slovenska. Poukázali aj na to, že sa Gašpar na pôde Národnej rady obhajuje. Pokračuje Zuzana Števulová.
12: Pán Tibor Gašpar, obžalovaný podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, príde, urobí si tú politickú tlačovku, na ktorú si dovedie svojho advokáta v trestnej veci, ktorý tu predvádza verejnú obhajobu svojho klienta v zákonodárnom zbore. To je úplne absurdné.
10: Gašpar dnes vyhlásil, že pokus o jeho odvolávanie z funkcie je snahou o prekrytie kauzy matky Michala Šimečku. Ku kauze Očistec, v ktorej figuruje, sa spolu so svojím obhajcom Marekom Parom vyjadria po pojednávaní, ktoré je naplánované na 8. júna. Do 13. ročníka kampane Do práce na bicykli sa doteraz zaregistrovalo 12 000 účastníkov, povedal to minister dopravy Jozef Ráš a dodal, že minulý rok bol počet zaregistrovaných jednotlivcov na začiatku kampane o 1000 nižší. Do súťaže sa rátajú iba bežné cesty do práce a z práce. Rátajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci išiel do práce. Za jeden deň je možné absolvovať maximálne dve súťažné jazdy.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a termínované vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Zajtra bude poloblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno. Na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Z rána môže byť hmla alebo nízka oblačnosť. Sever, hore, Hronie, Dolný Spiš 18 až 23 stupňov, všade inde 23 až 28.
13: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
13: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Zvyky nie sú zlé. Nie sú zlé.
1: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko.

0: ako od extrému si šla po trošku. Čiže oslavujeme aj my, teda trošku. Teda.
1: Nebola som si úplne istá tvojim výrazom tváre.
0: Tešíme sa, že budeme mať aj detského hostia u nás dnes vo Fan Rádiu a že na deň detí pondelok opäť niezli.
1: Detského hostia, on je dosť dospelý.
0: Je, ale aj dosť detský zároveň.
1: No nie, on je král všetkých detí.
0: To je pravda. Charlie Waffla.
1: Charlie Waffla nepríde, ale príde slovenský Charlie Waffla.
0: Čiže Miro, Jaroš, Tibor a Maca vás tiež pozdravujú a prajeme pekný pondelok, prvý
2: júnový.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Mám rád Leony.
1: A ja mám rada Keloma Scotta, som ti chcela povedať. Práve teraz táto dvojica mala vo Fan Rádiu pesničku novinku menom názvom Stay a na Kalumovi Scottovi vieš, čo mám rada? Že on je zo talentovej súťaže, prišiel tam s vlastnou pesničkou, ktorú hneď aj vydal po tejto talentovej súťaži a že on je jeden z tých typov, ktoré ako keby prerastú tú talentovú alebo spevácku súťaž a už si ho nepamätáš ako toho finalistu.
0: Celkovo nepamätáš.
1: To je tvoj problém. Daj si dokopy pamäť. Začni spávať normálne. Ale že to prerastieš a zrazu si ťa všetci pamätajú ako interpret. A podľa mňa to je prípad nášho hostia dnešného, že už človek aj zabudne, že bol finalista v nejakej súťaži.
0: Čo?
1: Ale už ho máš ako jedného kráľa detských piesní. Celebritná
0: hádanka. Je to Miro Jaroš, je to fakt, že kráľ všetkého, aj keď dá sa povedať, nie, že Boro Boro. To si pamätám dodnes.
1: A to spieval, no, to je pravda. Akože nie, ja som iba chcela povedať, že on je ten typ, ktorý prerástol to, akože toho finalistu. Že je nielen finalista.
0: Lebo no, ty, keď si povedala, že si zabudla na to, že bol vôbec Superstar, tak ty si daj dokopy pamäť.
1: Ja si pamätám, že bol Superstar, kurník šopa.
0: Miro Jaroš, kráľ detských piesní, je u nás vo Fan Rádiu. Pekný deň, deti, pekný pondelok vám prajeme a budeme hádať v celebritnej hádanke jeho naj. V tomto prípade je to jeho najväčšia detská vylomenina, ako kedy spravil. A
1: to znamená, že ich robil veľa. A my hádame tak tú najhoršiu.
0: Tú najhoršiu s tým, že máme aj indície.
2: Čaute, Fan Rádio. Najväčšia moja detská vylomenina je, dám vám indície, prvá indícia. Nechcelo sa mi cvičiť.
1: Čiže sa to dialo na telesnej?
0: Áno. Mhm. Je to inak celkom komplexná tá vylomenina, ale my sa postupne k tomu dopracujeme. Čiže pokojne nám posluchači, posluchačky už teraz posielajte, že čo si myslíte, že to bude určite toto. A to my vám povieme, že ste blízko, poďme ďalej.
1: Alebo môžete, aj keď neviete úplne, že presne čo to je, tak ano, aj aspoň orientačne, lebo podľa mňa telocvičňa, minimálne teda na základnej škole, čo si pamätám, aj na strednej, ponúka veľmi veľa možností, ako urobiť vylomeninu. Čiže keď už zoberieš žinenky, kozu, lano, hoci čo, lopty, rôzne zákutia.
0: Že zobral, či zobral všetky lopty? To je tvoj tip?
1: A vyhodil
0: jeho
1: ich,
0: vylomenina?
1: A vyhodil ich z okna.
0: Aha. A všetky spadli školníkovi na hlavu? Ty si to uhádla? Nie, to nie je správna odpoveď, ale my sa vás pýtame, že akú najväčšiu vylomeninu ako dieťa spravil Miro Jaroš?
1: A je dôležité poznať jeho vek? V tom čase, že kedy sa to stalo, že bol dieťa veľmi malé?
0: Sa mi zdá, že to bolo na základnej škole inak, že mi hovorilo, ale nie je to až tak dôležité.
1: Že mohol to urobiť v každom veku.
0: Aj keď vlastne...
1: Vieš, potreboval silu,
0: hej,
1: výšku.
0: Podľa mňa akože tú hlúposť tohto typu spravíš fakt, že v mladom veku iba.
1: A sám?
0: Sám.
1: Sám, úplne sám, nemal komplica? A došli mu na to?
0: Došli.
2: Nechcelo sa mi cvičiť.
0: No?
1: No tak ja si myslím, že teraz je stále priestor na predstavivosť našich poslucháčov. A ak máte nejaký tip, čo mohol Miro Jaroš urobiť ako svoju detskú volovinu alebo detský prúser v telocvični, lebo sa mu nechcelo cvičiť, to znamená, že on to urobil počas hodiny, keď ostatní cvičili?
0: Nie. Spravil to skôr. Normálne sa na to pripravil, aby sa vyhol telesné.
2: Nechcelo sa mi cvičiť.
1: Čiže on normálne strategické plánovanie tam prebehlo. To bol malý rebel.
0: Fiškus.
1: Malý fiškus. A teraz kráľuje všetkým deťom. No, super.
0: Ide vám vzorom, však. Ide vám vzorom. Miro Jaroš. A vieme tiež, že nemal komplica, že to spravil sám, že to spravil pred hodinou a výsledok mal byť...
2: Nechcelo sa mi cvičiť.
0: Tak nám povedzte.
1: A to mal byť výsledok, to mení celú situáciu. Teraz si úplne obrátil hru.
0: Tá hra je na vás.
1: On zrušil.
0: Milí posluchači, posluchačky, aká najväčšia vylomenina v detskom veku bola pod Mirom Jarošom, respektíve ním robená?
1: Posielajte to do Fan Rádia a najlepšie v hlasovke.
2: Nechcelo sa mi cvičiť.
3: Celebritná hádanka. Kráľ detských piesní.
0: Áno.
3: Charlie Waffle.
0: Nie. Yeah.
3: Hádam detský prúser.
0: Áno.
3: Tak nám napíšte.
4: Naše kontakty. SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Swim, tak sa volá tá pesnička, akože plávanie?
1: Asi, neviem, ja jediné, čo viem, je, že toto je K-pop, ako vieš ty.
0: Ty vieš mega veľa?
1: Ja viem toho dosť, mal by si sa priučiť.
0: No však som zvedavý, čo vieš o Mirovi Jarošovi. Celebritná
1: hádanka. Celkom dosť si myslím, že viem o Mirovi Jarošovi aj to, že je u nás vo Fanrádiu ako host v celebritnej hádanke. A v celebritnej hádanke väčšinou hádame, alebo teda vždy, hádame nášho hostia nejakú obľúbenú vec alebo nejakú obľúbenú aktivitu. A dnes hádame na Deň detí najväčší prúser detský Mira Jaroša. Dal nám prvú indíciu.
2: Čaute Fanrádio, najväčšia moja detská vylomenina je... Dám vám indície. Prvá indícia. Nechcelo sa mi cvičiť.
0: A tiež sme sa dozvedeli, že sa na to, aby sa mu nechcelo cvičiť, pripravoval už vopred a pripravoval sa sám, nemal žiadneho komplica.
1: Čiže urobil tú vylomeninu sám, dokonca strategicky plánoval, aby zrušil vyučovanie?
0: Nie úplne. Nie všetkým.
1: To nebol
0: aby
1: zámer.
0: Zrušil vyučovanie sebe. Mhm.
1: A dobre, ale akože...
0: Dobrá odpoveď.
1: Mhm. A to, dobre, ale on to urobil takým štýlom, že nepokázil ostatným hodinu, ale urobil nejakú vylomeninu, ktorá ho zdiskreditovala, alebo že ho vylúčili?
0: Niečo na ten štýl. Skúsme našu poslucháčku Janku.
3: Ahojte, no tak Miro podľa mňa schoval svoje cvičky, červené trenky a biele tielko, len aby nemusel cvičiť a ešte si zlomil aj palec na nohe.
1: Sa mi páči, že je aká kreatívna.
0: Úplne konkrétne, že určite to bolo presne takto. Podľa prvej indície som to z toho vyčítala.
1: Ale Miro je taký starý, že by mal červené cvičky a tieto veci?
0: Vieš, čo tie má teraz, takže je. Dajme druhý tip, Julka.
4: Zdravím. Sfalšoval ospravedlnenku, v ktorej tvrdil, že dostal menštruáciu.
1: To je výborné.
0: Inak počuj, je fakt, že keď by sa Julka s Jankou spojili... tak nie sú úplne ďaleko od pravdy.
1: Nemyslíš vážne?
0: Prisahám.
1: Aha. Mhm. Aha. A ja už asi šípim, ale nechcem to povedať na hlas.
0: Nevral, dajme Mira Jaroša a jeho druhú indíciu.
2: Druhá indícia. Otvoril som maminu skriňu, hľadal som lekárničku a tam som niečo našiel.
1: Mhm. Aha, tak nie. Som si myslela, že už... Hľadal niečo v maminej lekárničke?
0: Čo mu pomohlo k tomu, aby nemusel ísť... Na
1: tú hodinu. Mm-hmm. Čiže on rebeloval, ale neurobil vylomeninu, že by niečo, akože, že zavolali si ho do riaditeľne.
0: Vieš čo, jeho maminu si potom zavolali do riaditeľne.
1: Aha. Mm-hmm.
0: Ale skôr podľa mňa pre tú vtipnú situáciu, hej, mm-hmm, že čo sa stalo.
1: Áno, že napríklad nevyhodil kozu z okna.
0: Nie.
1: Hej, ale urobil niečo a čo? Á, vyvolal.
0: Učiteľku vyhodil, áno.
1: Defenestrácia. Už v tom čase? No, ale akože vyvolalo to nejaké podozrenie asi. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ono, Janka hovorila o zlomenom prste.
1: Aha.
0: Hej, niečo, ak si spomenieme. Julka hovorila o menštruácii. A
1: aha, ja, že tá ospravedlnenka.
0: Ani jedno, ani druhé nie je pravda.
1: Ale blížime sa k tej lekárničke.
0: Ale, áno. Uh-huh. Akože od obi dvoch sa dá inšpirovať.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Tak poďme na to.
1: Poďme na to.
0: Poďme hádať, že akú najväčšiu vylomeninu spravil Miro Jaroš vo svojom detskom veku, ak vieme, že...
2: Otvoril som maminu skriňu, hľadal som lekárničku a tam som niečo našiel.
5: Celebritná hádanka. Král detských piesní.
0: Áno.
5: Charlie Waffle.
0: Nie.
5: Hádam detský prúser.
0: Áno.
5: Tak nám napíšte.
6: Naše kontakty. SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: U nás vo Fanrádiu vynikajúca taká veľkolepá novinka, volá sa Drive Safe od Milesa Smitha. Inak spievajú spolu s Nialom Horanom, čo je, alebo neviem, jak sa to povie. Nile?
1: Tak musí si počkať, kým sa naučíme jeho meno. Nemôže to chcieť hneď od začiatku.
0: Ale počkaj, on tu bol skôr, on je člen One Direction.
1: Aha, tak... Mal si byť členom inej kapely.
0: Aby sme si ťa pamätali. No skrátka, ale pesnička je výborná, volá sa Drive Safe. A...
1: púšťame si ju tesne pred dopravným servisom, inak celkom aj pochopiteľne. Posluchačka Janka nám poslala hlasovku.
2: Serus, ty by aj macka, pondelky nie sú zlé. Čaute.
1: Teším
0: sa. Čau. To sa mi páči.
1: Mne sa páči, že použila...
2: Serus.
0: Iba to musíš vyladiť, lebo on tam hovorí C.
1: R-U-Z.
0: Mhm. A takým tým úplne vysokým hlasom. On stále kričí. Takže máš čo, na čom pracovať, ale extrémne si nás potešila, extrémne sme radi a pozdravujeme ťa.
2: Serus.
0: Serus.
3: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
5: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pred pol šiestou vás pozdravujem za volanty. V kolone stojte na výjazde do Hlohovca smerom z D1, je to na 20 minút a taký istý čas stratíte na výjazde zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto. Ešte radary v Bratislave na križovatke Vajnorská Turbínová merajú obojsmerne. Nohu splynú dole aj vo zvolene na Neresníckej smer Krupina a radar aj v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu smer Bátka. Ak máte viac informácií, všetky hláste bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
5: Verný zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia.

0: Rituál každý pondelok máme vo Fanrádiu, ale myslím rituál, že pondelky nie sú zlé a Maca a Tibor sa k vám prihovárajú.
1: Áno, to je náš rituál po 17. do 20. A toto síce nie je rituál, ale sme radi, že tu je Miro Jaroš.
2: Celebritná hádanka.
0: Celebritnej hádanke, čo znamená, že hádate jeho naj, v tomto prípade jeho najvylomeninu, a to na základe aj týchto indícií.
3: Čaute, Fanrádio. Najväčšia moja detská vylomenina je, dám vám indície, prvá indícia, nechcelo sa mi cvičiť. Otvoril som maminu skriňu, hľadal som lekárničku a tam som niečo našiel.
1: Dostali sme sa k takej situácii, že musel si to strategicky plánovať dopredu,
0: áno,
1: aby seba vyradil z telesnej hodiny alebo z telesnej výchovy, a nie, že zničil celú hodinu, ale proste nechcel sa mu ísť na hodinu. No a dostal sa k maminej lekárničke, takže sme sa dostali v podstate k tomu, že si ako keby spôsobil nejaké zranenie?
0: Celkom dobre, áno. Áno, je to vlastne presne tak, ako si povedala. Aj keď máme tu akože tipy, napríklad od Dodyho.
4: Ukradol máme preháňadlo a tak si to načastoval, aby po tej hodine zostal na WC.
1: Však to je istým spôsobom dosť veľké zranenie.
0: Je.
1: Zranenie ega minimálne.
0: A okolia.
1: A okolia, áno.
0: Okolie zradíš veľmi. Eleonora?
5: Povedal, že im odpadla hodina a trieda odišla z tela cviku.
0: Nie.
1: Trieda zostala cvičiť.
0: Áno.
1: A on odpadol, keď už tam spomínala?
0: On dokonca musel normálne ďalej pokračovať na tej hodine, lebo
1: akože
0: neprešlo mu to, ale napriek tomu jeho mamina bola predvolaná k riaditeľke.
1: No tak jasné, lebo chcel klamať. Chudák, ale škoda, že mu to nevyšlo už, keď to vyskúšal.
0: Počkaj, dajme tretiu indíciu.
3: Tretia indícia. To, čo som našiel, som si nalepil na ruku a išiel som do školy. Učiteľka zažila šok.
1: Nalepil na ruku? Mm-hmm. Akože počkaj, nejakú časť tela?
0: Si nalepil na ruku?
1: Ja neviem.
0: No nie.
1: Ja, dobre, obväz, leukoplast.
0: Akože opatrne. Opatrne s tým, čo hovoríš.
1: Ale nespôsobil si zranenie? Naozaj?
0: Nespôsobil si zranenie, ale tváril sa, že si spôsobil zranenie. A ja som dávnejšie hovoril, že naša posluchačka Janka má celkom pravdu.
6: Ahojte, no tak Miro podľa mňa schoval svoje cvičky, červené trenky a biele tielko, len aby nemusel cvičiť, a ešte si zlomil aj palec na nohe.
0: Nie, táto nemala pravdu.
1: Ty si nemal, ja viem, kam ty mieriš. Ja viem, kam ty mieriš. Čiže Janka, druhá? Nie.
7: Serus.
1: Nie Janka, to bola iná naša poslucháčka.
0: Ale mali sme Julku.
8: Zdravím. Sfalšoval ospravedlnenku, v ktorej tvrdil, že dostal menštruáciu.
1: Mm-hmm. Áno, toto.
0: Mm-hmm, toto som mal na mysli.
1: Takže toto nalepil.
0: Toto nalepil. A
1: skúsil. Mm-hmm. A on nevedel?
0: Nevedel.
1: On si myslel, že toto...
0: Tak v detskom veku, vieš.
1: To je strašne milé. Akože dneska sa to používa na kadečo. Ja som videla, že si to niekto lepil aj ako muži do šiltovky, lebo sa im potilo čelo. Mm-hmm. Ale že toto si dá, aby nemusel cvičiť, to je pekné. No, tak ak viete...
0: On spomínal nejakú časť tela, nie svoju, v tej indícii.
3: Tretia indícia. To, čo som našiel, som si nalepil na ruku a išiel som do školy. Učiteľka zažila šok.
0: V podstate už máme výsledok.
1: Máme výsledok, ak viete teda, ak ste to pochopili, dúfam, že áno, tak nám to nahrajte v hlasovke ideálne, v hlasovke a sem.
3: Tretia indícia. To, čo som našiel, som si nalepil na ruku a išiel som do školy. Učiteľka zažila šok.
2: Celebritná hádanka.
9: Král detských piesní.
0: Áno.
9: Charlie Waffle.
0: Nie.
9: Hádam detský prúser.
0: Áno.
9: Tak nám napíšte.

0: Nikdy neviem, že či to spieva naša fanradiovská Nicole alebo reálne Taylor Swift.
1: Podľa mňa to je Nicole a ty si mi nezapol mikrofón, nestihla som tam. A ja dať svoju súku.
0: Mne sa zdalo, že papáš, vieš?
1: To nehovor, preboha. Nie tu v štúdiu, nikto samozrejme nie je ani nepije nič.
0: Aby bolo jasné, odložím pohár, teda nič, poďme ďalej.
1: Celebritná hádanka. V celebritnej hádanke dnes na deň detí. Kto iný by to mohol byť ako Miro Jaroš, slovenský Charlie Wafľa. Král detských piesní, ale samozrejme aj človek, ktorého poznáme už roky. Vlastne ja som na ňom vyrastala.
0: Áno.
1: No, že bol prvej slovenskej superstar.
0: Tak. Boroboro.
1: Gdigedigedigedigero.
0: Ty brďo, fakt si vyrastala. Vieš celý text?
1: Áno, áno, áno. Dalo mi to zabrať. Ale už som teda tu trošku dospela. Ale užívam si deň detí, lebo Miro Jaroš v dnešnej celebritnej hádanke dal indície k jeho najväčšiemu detskému trapasu.
2: Čaute, fanrádio. Najväčšia moja detská vylomenina je... Dám vám indície. Prvá indícia. Nechcelo sa mi cvičiť. Druhá indícia. Otvoril som maminu skriňu, hľadal som lekárničku a tam som niečo našiel. Tretia indícia. To, čo som našiel, som si nalepil na ruku a išiel som do školy. Učiteľka zažila šok.
1: Áno, áno, my sme teda hádali, čo aký prúser urobil a už sme sa v podstate k tomu aj dopracovali a vy teda určite.
3: Ahojte, tak ja si myslím, že tam našiel obväz a obviazal si nejakú časť tela, ruku alebo nohu a urobil sa, že niečo bolí a to, že má zlomené.
4: Ahojte, ja si myslím, že Miro Jaroš si dal ruku do sadry. Pozdravujem, Martin.
5: Ja si myslím, že Miro Jaroš si obviazal prst obväzom a akože ho mal polamaný.
6: Čauko, Fanko, tu Dominik. Miro Jaroš si nalepil leukoplast, aby sa urobil, že mu krváca ruka. Ahojte!
1: To je inak náš stály štamgast.
0: A on má svoje heslo normálne, svoj claim. Čauko, Fanko, tu Dominik. Výborné. No je to tak?
2: Mali ste pravdu, je to tak. Fejkoval som, alebo teda predstieral som, že mám zlomenú ruku.
1: Ale stále sme sa nedozvedeli, prečo mala taký šok. Tá učiteľka. Áno, že prečo to bolo až také šialené?
0: Akže povie nám viac, teším sa na rozhovor.
1: Čo si tam nalepil? Nech nám to len povie. Čo si nalepil na tú ruku?
0: Možno niektorí tušíte. Tešíme sa, že Miro Jaroš ostáva u nás vo Fan Rádiu.
7: Celebritná hádanka.
1: Král detských piesní.
0: Áno.
1: Charlie Wafľa.
0: Nie.
1: Hádam detský prúser.
0: Áno.
1: Už nám nepíšte.

0: Novinka u nás vo fanrádiu Tame Impala. Ich ste počúvali. A nakoľko ten posledný piatok, ktorý bol v Zarábaj ušami, ste vyhrali peniaze, ste získali, tak ďalšou novinkou je, že 12. júna hráme o 30 000 eur. Ešte stále prebieha 30-násobná šťastná hodinka. Keď si pošlete vašu registračnú SMS teraz, tak my vám ich 30-násobíme, ale máte už na to len jednu minútku, tak poďte na to.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Fanrádio. MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O 18.00 vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. Merajú v Bratislave na križovatke Vajnorská Turbínová obojsmerne, ďalšie v Rybanskej Sobote na hlavnom ťahu smer Bátka a v Košiciach na konci Antárovej merajú smer k Auparku. Viac informácií môžete smerovať na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
4: Správy Fanrádia.
5: Tu sú správy o 18. Polícia počas mája realizovala akciu Jastrap. Na území Trenčianskeho a Bratislavského kraja bolo zadržaných viacero podozrivých osôb. Akcia mala súvisť s organizovanou ekonomickou trestnou činnosťou. Pokračuje Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
6: V uvedenom prípade je doposiaľ zadokumentovaná predbežná škoda vo výške viac ako 3,7 milióna eur.
5: Zaistených bolo viacero luxusných motorových vozidiel a taktiež peňažné prostriedky na bankových účtoch. Systém elektronických prihlášok priniesol očakávané ovocie. Uvidel tu minister školstva Tomáš Drucker. Potvrdil, že systém e-prihlášky bol dnes preťažený a mal technické problémy, ktoré budú podľa jeho slov zauditované. Dodal, že rozhodnutia o prijatí žiakov sa realizujú podľa harmonogramu od 1. do 5. júna a už v prvý deň bolo zverejnený strednými školami viac ako 60% odborov. Za prvý mesiac fungovania štátnych QR platieb sa v máji zrealizovalo viac ako 61 000 transakcií za viac ako 2 milióny eur. Rekordným dňom bol 29. máj, kedy zákazníci za jediný deň uskutočnili viac ako 3200 platieb v hodnote vyše 141 000 eur. Informovalo o tom finančná správa. Cena hliníka pre napätie na Blízkom východe stúpla najvyššie za 4 roky. Na Blízkom východe sa nachádza 9% svetovej kapacity z lievarní hliníka. Uzatvorenie Hormuzského prielivu pritom obmedzilo vývoz hliníka z regiónu. Analytici očakávajú tento rok veľký deficit na trhu s hliníkom, pričom niektoré odhady ho hovoria o deficite väčšom ako 2 milióny tón. Podľa novej správy väčšina z viac ako 117 miliónov utečencov

0: 23 až 28.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
4: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Ešte stále nie sú zlé pondelky, pretože počúvate pondelky nie sú zlé vo Fanrádiu 1. júna, nielenže 1. júnový deň, ale máme aj Medzinárodný deň detí, takže mnohí srdcom a ešte niektorí aj vekom stále oslavujete, tak vás pozdravujeme.
5: Miro Jaroš vás bude pozdravovať tiež už v tejto polhodinke, pretože ostal ako náš host vo Fanrádiu a tešíme sa aj na rôzne hry, ktoré patria k Medzinárodnému dňu detí, nie?
2: Čiže nejaké šalené?
5: To o sebe vravíš, ale potom ešte aj tie hry tu budú. Áno, vo Fanrádiu.
2: Áno, budeme sa hrať, tak dúfam, že sa zapojíte. Maca a Tibor vás pozdravujú.

0: vo Fanrádiu. Ešte stále Miro Jaroš, takzvaný slovenský Charlie Wafla, to ja hovorím, alebo takzvaný slovenský Araš, ale hlavne one and only Miro Jaroš. Ahoj, ako sa máš?
1: Ahoj, pozdravujem všetkých, pekný deň deti želám.
0: Áno, my sa z toho tešíme, že ty si tu, lebo máš podľa mňa tak 75 koncertov za sebou a 45 pred sebou.
1: Ale zase nepreháňajme, je to celkom pekné, už od víkendu hráme, máme 4. 4, áno.
0: Jednociferné číslo, hej, tak.
1: Tento víkend, áno.
0: Ja teraz si tak predstavujem, hej, že ty si na stage a pozeráš sa na rodičov s deťmi, čiže musíš robiť hlavou to také, že dole, hore, že pozriem sa na dieťa a potom na rodiča, to tak nie je.
1: Nie, no keď sme v kultúraku a svietim svetlo do očí, tak ja ich častokrát ani nevidím,
0: pravda.
1: Poviem pravdu, ale keď sme takto, že normálne teraz ako sú dni deti teda, tak vystupujeme na rôznych podujatiach, kde sa vidíme so všetkými a tým, že väčšinou nestoja úplne pri pódiu, ale sú kúsok ďalej, tak ich vidím.
0: A
1: iba
0: decka...
1: ruky dávame hore a dole.
0: Ruky hore dám, predpažím a idem sám.
1: Toto funguje, áno.
0: Super, ja to na Behaj Lesvi, na bežeckom podujatí, tak non-stop počúvam dookola, ja poznám všetky tieto pesničky. Mne sa páčila aj tá roková.
1: Naša rodina, nemá rada disco.
0: A tam bol aj Scream, veď ty si mal akože už rôzne žánre. V rámci svojej detskej tvorby je super, že ty si mohol vlastne prejsť okrem popu si aj inými štýlmi.
1: Tak aby som sa nenudil, vieš ako, musím to aj ja striedať, aby ma to bavilo.
0: To je pravda.
1: Teraz prídu uspávanky, takže hovorím, že ja som jeden jediný interpret taký, čo hovorí, že ja sa budem tak tešiť, keď moji fanúškovia budú počúvať moju hudbu a budú pri nej spať.
0: Vieš, inak to je pravda.
1: Budú zaspia pri mojej hudbe, to je krásne, nie?
0: Takže spomalíš teraz extrémne jeden klavír, hej?
1: Ale... Ani nie iba, že jeden klavír, ale také hlasy teraz. Nechcem ti povedať o tom viacej, lebo bude to prekvapenie.
0: Kúrnik, my chceme práve, toľko... že viacej počuť.
1: Tak ja neviem, bude tam Milan Ondrík v jednej pesničke, on má taký krásny, hlboký hlas, bude skvelý.
0: Oho.
1: Potom tam bude Katka Knechtová, Sima Magušinová, Lina Majer, proste už ti viac nepoviem, ale bude to super.
0: Také šepkanie na mikrofón asi, však taký Billie Eilish style spievanie.
1: Áno, presne,
0: však.
1: A ja som tak zjemnil, tiež takým rozprávkovejším hlasom budem uspávať.
0: Ja sa teším, že si pamätáš na svoju detskú vylomeninu, ktorú verím, že si nezažil jednu, ale že ich bolo viac, ale tak nám povedz o tom, ako sa ti nechcelo cvičiť a tváril si sa, že máš zlomenú ruku.
1: No tak poviem ti celý ten príbeh, čo sa stalo, no nemal som rád telesnú výchovu a keďže som vedel, že nás čaká telesná výchova, keď som sa zobudil a mal som ísť do školy, tak hovorím si, že bože, musím to nejako vymyslieť, aby som nemusel teda cvičiť. Tak som otvoril maminu skriňu a tam mala lekárničku a hovorím si, tak idem, pohľadám leukoplasty alebo niečo, čo tam nájdem, obväzy. Našiel som tam takú vec, ktorú som si nalepil na ruku teda, prišlo mi to dostatočne veľké, aj uveriteľné. Uh-huh. Zalepil som, dal som dole košeľu a prišiel som teda k pani učiteľke a už samozrejme typické. No Jaroš, čo je to dnes? A vrajím, joj, zlomená ruka, že bolí ma, bolí.
0: Neverím, veľmi. Ukáž?
1: Neverím, ukáž, tak ja som vyhrnul ten ruka, učiteľka pozera zľava, správa na tú ruku a potom sa ma pýta, a to ti kto zaviazal? A vravím, moja mama. A ja som tam mal nalepenú dámsku hygienickú vložku, tú takú veľkú z 80. rokov, keď som vyrastal. No tak akože moja mama bola zdesená, keď sa toto dozvedela, že čo som ja spravil, ona hovorí, že Miro, ty si taký sprostý, keby som toto ja vedela, už nikdy nejdem na rodičovské združenie, čo
0: že
1: sa tak hambí.
0: Predstieraš a ešte aj to zle.
1: A ešte aj zle, ale tak čo som ja mohol vedieť? No zanedbaná sexuálna výchova, kto sa to môže?
0: To je pravda. Ale tešíme sa, že môžeme za to, že ostáva u nás vo Fanrádiu ešte Miro Jaroš. Ostaňte tiež spolu s nami.

0: 3A. Ďalšia novinka u nás vo Fan Rádiu, stále je u nás aj kráľ detských pesničiek dnes na Deň detí, a to je Miro Jaroš. Tešíme sa, že ostal v našom štúdiu. Miro, tvoja najobľúbenejšia detská pesnička z tvojich detských čias, 3, 2, 1, poď.
1: Darinka Rolincová a Ivan Krajček, Detská diskotéka.
2: Detská diskotéka?
1: Nepoznáš?
2: Darinka Rolincová, poznám Princezná Arabela.
1: Áno, áno. Keby som bola Princezná Arabela, to bolo na strane A, to bol malý singel, a na strane B bola táto Detská diskotéka.
2: Aha, zaspievaj, neviem.
1: To išlo tak, že Detská, detská diskotéka, pred každým je pohár mlieka, nech to všetci, všetci počujú.
2: Ale to zde super.
1: Áno, je to super pesnička,
2: veď hovorím. Ja som bol, chytili sprejera frajera, ja som bol, ja mám dobrú babu.
1: Kam sa na mňa hrabu, ja mám dobrú babu.
2: Áno, to boli super pesničky.
1: To boli, no jasne, a ja som na tom fičal. Peter Naď bol inak priekopník, on bol úplne že super, čo robil on s deckami.
2: Súhlasím. Inak kde berieš inšpiráciu, hej, na detské pesničky, lebo však ten detský svet, celkovo svet sa mení každým rokom super rýchlo, detský svet každým dňom, a ty musíš zachytiť to, čo práve teraz deti chcú.
1: Keď sa stretávam s deckami, tak oni mi porozprávajú kadejaké veci, že teraz fičí Labubu, tak riešime pesničku o Labubu napríklad.
2: Takéto veci presne ty musíš poznať.
1: Jasne,
2: čo ja o tom viem. Ja som 6-7 spoznal 100 dní potom, ako to fungovalo.
1: Čo, ty si spoznal 6-7, ale mne deti ukazujú toto. To, jak sa ukazuje 6-7?
2: Takto.
1: No. A deti mi toto ukazujú, také malé dievčatka vpredu, a robia toto. Vieš? A ja som bol taký, že čo mi dávajú? Že čo mi ukazujú? Že to vážne? A teraz začali to robiť aj chlapci. A ja vravím, čo decka, urobil som toto. A taký potlesk riadny sa ozval. Vravím, spravil som niečo zlé. 6-7!
2: Práve že naopak, spravil si asi výborne. Lebo sa ti aj teraz podarilo vypredať dva obrovitánske koncerty. Krútiš hlavou, skromný Miro, ktorý dvakrát po sebe vypredal megakoncert.
1: Áno, a to sa musím poďakovať akože celým rodinám aj rodičom, teda, že ma tak vpustili do ich domácnosti.
2: Áno.
1: A že sa to podarilo teda dvakrát tú arenu vypredať. A odvtedy nám píšu stále, že kedy znova si ten koncert môžu prísť pozrieť a kde to budeme znova hrať, lenže ja som to chcel nechať také unikátne, lebo tam boli brutálne svetlá. Uh-huh. To bolo celá šouka nadúpaná, ale mám aj dobrú správu, čo môžem teda povedať, že v lete nás čakajú amfikové party.
2: Aha.
1: Začíname na tom veľkom amfiku v Košiciach, potom ideme na veľký amfik do Martina, ešte ďalšie 3 mesta, a tam prinesieme veľmi podobný program, čo sme hrali teda v arene. Uh-huh. Akurát tam nebudú tie svetlá, lebo však bude to cez deň, to sa nedá.
2: Ruky hore dám, predpažím a idem sám.
1: A stále dookola, aj kopec ďalších. Dáme si všetky.
2: Ďakujeme ti krásne, u nás vo Fan Rádiu, Miro Jaroš.
1: Rád som vás videl, majte sa krásne a ešte raz pekný deň detí. Čaute.

0: Matej Smutný u nás vo Fanrádiu. Podľa mňa to je ten prípad, kedy nepasuje priezvisko úplne k osobe. Aha. Lebo je veľmi akože pozitívny aj táto pesnička. Look Amazing sa volá.
1: Napríklad nášmu technickému riaditeľovi, jemu pasuje priezvisko Neveselý.
0: Áno, áno, on je chodiaci kontrast. Veď on sa stále smeje.
1: Nie, smeje. Áno, Matej Smutný, ja milujem túto pesničku.
0: Chceš povedať, že ja mám zábrany?
1: Máš, áno.
0: Tak veľa. Mi pasuje.
1: Hľa tu, keď začne ten refrén. Keď si vravím, že to je najlepší song, fakt. Mm-hmm. Mega pekné.
0: Pekné. Ale vieš, čo najlepšie na tomto songu? Mm-hmm. Alebo mňa vlastne najsmutnejšie, ako jeho priezvisko. Že vôbec neviem, že to je Slovák. Že až potom, keď sa pozriem, že aha, do playlistu, veď to je naša pesnička.
1: Musíme na to upozorňovať, čiže Slovák Matej Smutný bol vo Fanrádiu.
2: Pondelky nie sú zlé.
3: Fanrádio.
2: Toto sú Maca a Tibor iba vo Fanrádiu.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
6: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
7: Maťa, letíme do obchodu.
8: Preboha, spomal.
7: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
8: Ty si maniak.
7: Ja som kolesomaniak.
9: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku. A hotovo.
11: Na OMV bagety nevyrábame. My ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
12: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
13: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
14: Biedronke teraz kúpite čučoriedky 300 gramov len za 2,49 eur. Carfiol 1 kus len za 1,89 eur. A kuracie krídla Megapack len 2,49 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol siedmej z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Radary ste nám nahlásili 3. Šťastná trojka. Na D2 za kútmi smerom do Česka merajú v Bratislave na začiatku Panonskej smerom od Slnečníc a v Košicoch na konci Jantárovej smerom k Auparku ste videli tiež policajný radar. Dávajte si pozor, jazdite prosím opatrne a všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám môžete hlásiť bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Nie Red Eyes, ale Red Obočie má naša Macka inak dnes na očiach, to je pravda.
1: Áno, prečo si na to upozornil? Alebo... Si pravil, že nie je.
0: Jaj, tak som klamal inak vtedy. Ale ano, teraz už vás klamať, zlatí posluchači, nebudem. Ideme sa hrať, na to sa teším. Lebo budeme mať takúto pesničku u nás vo Fun Rádiu.
1: Material lover, alebo teda milovník materiálnych vecí, materiálov. Mm-hmm. Neviem úplne, čo obsahuje táto pesnička, ale spievajú Sienna Spiro a tak sme si povedali, že vyberieme dva materiály a zakomponujeme ich zase opäť do pesničky a vašou úlohou bude zistiť, ktorý materiál tam bol najčastejšie.
0: Lebo máme sklo, máme drevo, a vašou úlohou je zistiť, že čo odznie viackrát počas pesničky. Že či v rámci tých materiálov sme to prekombinovali a preplnili viac sklom alebo viac drevom.
1: Áno, čiže vašou úlohou je opäť matematická úloha, ale aj hudobného charakteru. Musíte rátať, narátať buď dreva, ale rátajte oboje samozrejme a chceme vedieť, čoho ste tam počuli viac. Či skla, či dreva. A to všetko v pesničke Material Lover.
0: Tak nám to posielajte a my sme zvedaví, že koľko ste napočítali.
1: Áno, áno.
2: Napíš do Fan Rádia alebo pošli hlasovku na SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Počítali ste?
1: No áno, počítali, aj ja teda. A nebolo to úplne najľahšie, tak ti poviem.
0: Bolo to náročné, jasné, akože púšťal som o 106, snáď nás nevyhodia počas najbližších dvoch pesničiek.
1: Ty si neštrngal ozaj?
0: Štrngal, no, ale to, že šampanským, tak preto by ma mohli vyhodiť, lebo som v práci. Kdeže?
1: A nad mix pultom, s tekutinami.
0: Pšt, to sa vôbec nedialo. Som zvedavý, že čo ste napočítali viac, ak máte presné čísla, super, ale to podstatné a to, čo vám to môže vyhrať, je, ak viete, že čoho bolo viac? Ktorého materiálu?
1: Čiže chceme, aby ste nám nahrali hlasovku, že viac tam bolo skla, alebo viac tam bolo dreva, podľa toho, čoho ste viac napočítali.
0: Áno, tieto posledné dve sa by the way nepočítali.
1: Aha, nie, to už je po pestičke.
0: Dobre, dajme si chvíľočku čas na to, aby sme sa čekli na vaše odpovede a som zvedavý, že čoho bolo viac.
1: Áno, zatiaľ pesnička Bora, čo i loko.
0: Tak sa to volá?
2: Napíš do fanrádia alebo pošli hlasovku na SMS alebo WhatsApp na 0903 943 0.

0: Pekne spievaš, Maci, či to si nebola ty?
1: Ja som trošku zmužnela, evidentne. Ale ďakujem, áno, to som ja. Ja som z Ameriky, Portugal The Man je moja kapela, ktorú som založila.
0: Oh yeah. Alebo si naked, lebo ešte.
1: Ešte nie. Okay. Ešte som oblečená.
0: Ale máme tu inú pesničku.
1: Táto pesnička je pravdepodobne o milovníkovi materiálnych vecí. Mm-hmm. Rozumejme asi také, že automobil a neviem, aké veci. Automobil. Ale my sme si povedali, že my máme radi iné materiály a sme vybrali konkrétne sklo a drevo. A zakomponovali sme to do tejto novinky, ktorú spieva Siena
0: tak,
1: Spiro.
0: No, zakomponovali, hej, veľmi odvážne slovo, ale áno, počas pesničky sme to púšťali x krát a vašou úlohou bolo spočítať, že čoho bolo viac.
1: Áno, takže sme vás tým rušili, pardon, a tí, ktorí sme zabavili, nemáte za čo, tak ste sa aj ozývali do fanrádia. Pár z vás sme vybrali s vašimi tipmi.
2: Ahojte, lásky moje pondelkové, tak viac bolo skla ako dreva.
3: Čaute, Tibora Maca, čiže môj syn Markus tvrdí, že viac tam bolo skla.
4: Viac som tam počula skla. Pozdravuje poslucháčka Danka.
5: V pesničke bolo viac zvuk skla.
6: Vyhráva sklo, pretože tam bolo použité asi 143 krát.
0: Dobrá!
1: Dobrá! No? Koľko tam bolo počuť toho skla?
0: Veď práve preto je Janka super, lebo sklo tam bolo počuť presne...
6: 143 krát.
1: Ej!
0: Gratulujeme. Tešíme sa z vás a tešíme sa aj z takýchto hier a tešíme sa aj z takéhoto odprezentovania novinky Material Lover.
1: Myslíš, že je rada tá spevačka Siena Spiro?
0: No nech je vôbec rada, že ju hráme.
1: Presne tak, aj so sklom.
0: U nás vo Fan Rádiu opäť ďalšia hra spoločne s vami. Ďakujeme.
7: Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlé.
8: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Dermot. Tak sa volá. Ja poviem Dermot, ty povieš Kennedy. Dermot.
1: Kennedy.
0: Dermot.
1: Kennedy.
0: Ja poviem funeral a ty povieš pohreb.
1: Nechcel som to úplne prekladať. Nová pesnička.
0: Hej, tak ju radšej volajme. Dermot Kennedy a jeho nová pesnička.
1: U nás vo Fan Radio, ale dobrá. Blbý názov, ale dobrá.
0: Tak, ten by mohol ešte zmeniť, však mu môžeme zavolať niekedy, že nech na tom zapracuje.
1: Áno, alebo nech nám to vysvetlí, čo tým chcel povedať.
0: No, neviem.
1: Že toto sa má hrať na pohreboch?
0: Alebo v pondelok, ktorý no, nie je zlý.
1: Pochoval nás?
0: A koniec tomuto Kennedymu. Už ho hrať nejdeme.
2: Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Lebo pondelky nie sú zlé.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
7: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
8: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
9: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
10: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
11: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
12: A je to tu. 10,
13: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Minus 1.
13: Minus 2. Minus 400!
14: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred 7. vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám 4 radary na D2 za Kútmi smerom do Česka. V Bratislave na začiatku Panonskej merajú smerom od Slnečníc. Pred Bartošovou Lehôtkou smerom zo Starej Kremničky a policajný radar je taktiež v Párnici smerom do Kráľovian merajú. Ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. A my vám všetkým prajeme šťastnú cestu. Čestne, naozaj, fakt, prajeme vám šťastnú cestu.
2: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
16: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
17: Pondelky nie sú zlé.
1: Počúvate, pondelky nie sú zlé, stále pokračujú aj takto ešte pred 19. Pár sekúnd do 19. nám ostáva, ale teda ešte najbližšiu hodinku budeme spoločne si užívať tento deň. 1. júna, deň detí, aj prvý... Z meteorologického hľadiska prvý letný deň.
0: Áno, je to tak.
1: Dosť na prd počasie, ale máme to tu.
0: Nevadí, tak možno už takéto budú bývať leta, vieš?
1: Nehovor tak. Prečo mi to kazíš? Nekaz mi môj prvý letný deň. Ale chcem vám povedať ešte, že v rámci tejto hodinky nebude chýbať samozrejme aj meninová pesnička, lebo my to tak máme v 19. hodine. Inak mali sme tu Mira Jaroša.
0: Áno, mali.
1: A vieš, kto je jeho najobľúbenejší interpret?
0: Moja kapela?
1: Skoro. Hneď druhá, hneď za tým.
0: Tak potom Janet Jackson.
1: Áno, a kto dnes oslavuje?
0: Janet Jackson?
1: Žaneta!
0: Aha.
1: A čo to je po anglicky?
0: Janet!
1: Je náhoda?
0: Tak, až takto vie niekedy kvalitný moderátor premostiť.
1: Počkaj, a čo je dneska za medzinárodný deň?
0: Deň detí.
1: A koho je kráľ Miro Jaroš?
0: Žanety?
1: Aj. Tam je to trošku naopak.
0: Tak to nám dopína niekedy. Tešíme sa aj na hru, ktorú si dáme hneď v prvej polhodinke. Tibor a Maca vás pozdravujú.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
15: Hity, ktoré milujete.

0: Vraj nevie chytiť dých, respektíve tak zakončila túto pesničku v novinke I Run, speváčka. Pravím si potom, nebežíš správne.
1: Ale možno spievala správne a nestihla do toho behať.
0: Alebo tak.
1: Či akože...
0: Ako to je? Kde je pravda?
1: Možno sa to dozvieme na budúce, keď budeme znova počuť túto pesničku.
0: Alebo znova hrať Viešte, neviešte. Lebo presne tá hra nás čaká práve teraz vo Fun Rádiu.
1: A teraz budeme lapať po dychu, pretože budem mať pre vás tri tvrdenia a jedno z nich, z tých tvrdení, sme si vymysleli. A vašou úlohou bude uhádnuť, ktoré tvrdenie sme si vymysleli na Deň detí, lebo všetky tieto tvrdenia, ktoré pre vás máme, sú trošku bizarné a sú zo sveta detí, že deti niečo veľké dokázali.
0: Máte počúvať a dávať pozor, že ktoré dve z tých tvrdení sú skutočné a hľadať to jedno, ktoré je určite vymyslené. Z troch tvrdení jedno vymyslené nájdete vy a poviete nám, že ktoré z tých troch to bolo. Tak dávajte pozor, hľad tu tvrdenie číslo 1.
1: 5-ročný chlapec z USA zobral rodičom auto a vyrazil po diaľnici, pretože si chcel kúpiť Lamborghini. Polícia ho zastavila až po niekoľkých kilometroch jazdy. Je to pravda alebo fikcia? 12-ročný chlapec vytvoril jednoduchý test na rakovinu pankreasu. Stál iba pár centov. Je to pravda alebo sme si to vymysleli? 14-ročné dievča vytvorilo aplikáciu, ktorá dokázala predpovedať zemetrasenie až 24 hodín vopred. Je to pravda alebo fikcia?
0: Všetko znie ako fikcia.
1: Ako úplná blbosť? Nepodceňuj deti.
0: 5-ročný chlapec v USA zobral rodičom auto a vyrazil po diaľnici, tak ja neviem, akože musíš mať nejakú predĺžovačku na nohy, aby si dočiahol na pedále, nie? Ako 5-ročný.
1: Možno, no. A tak možno
0: 12-ročný...
1: Počkaj, mohlo to byť dlhé dieťa.
0: Fakt dlhé.
1: Fakt dlhé dieťa.
0: 15-ročný chlapec zobral fakt vysokým rodičom, hej, auto. 12-ročný chlapec vytvoril jednoduchý test na rakovinu pankreasu pre pána Jána.
1: No, otázka je, čo je jednoduchý test na rakovinu pankreasu a či už taký nebol predtým.
0: Tak vraj stál len pár centov. 14-ročné dievča vytvorilo aplikáciu, ktorá dokázala predpovedať zemetrasenia až 24 hodín vopred. No čo z týchto troch tvrdení sme si vymysleli, ktoré? A zvyšné dve sú určite pravdivé.
1: Áno, to vám inak garantujeme, že dve z toho sa naozaj udiali.
0: Rovnako ako vám garantujeme, že pondelky nie sú zlé.
1: No tak je to jasné, o tom snad nikto nepochybuje.
0: Dajte vedieť.

0: Stále ma extrémne baví táto pesnička. Joe bol u nás vo Fun Rádiu End of Beginning. To je presne to, čo ste počúvali. A my sa ideme hrať, pokračovať v našej hre Viešte, neviešte.
1: A teraz, neviem, si mi pustil hudbičku. Mám povedať tie tri príklady alebo vysvetliť hru?
0: No, vysvetlíme hru, že máme tri tvrdenia, nakoľko je Medzinárodný deň detí, kde deti dokázali niečo nemožné. Akurát z tých troch tvrdení sú dve pravdivé a jedno sme si vymysleli. Ktoré sme si vymysleli?
1: 5-ročný chlapec v USA zobral rodičom auto a vyrazil po diaľnici, pretože si chcel kúpiť Lamborghini. Polícia ho zastavila až po niekoľkých kilometroch jazdy. Je to pravda, alebo sme si to vymysleli? 12-ročný chlapec vytvoril jednoduchý test na rakovinu pankreasu, ktorý stál iba pár centov. Je to pravda alebo fikcia? 14-ročné dievča vytvorilo aplikáciu, ktorá dokázala predpovedať zemetrasenia až 24 hodín vopred. Tak čo, je to pravda alebo fikcia?
0: Hard. Je to fakt náročné, pretože všetko znie, že to sa nedá, proste nedá sa toto spraviť. Ale Andrej mal tip.
2: Takže ja sa volám Andrej a myslím si, že prvé tvrdenie je pravdivé o tom 5-ročnom chlapcovi.
0: Ktorý zobral auto rodičom. To je podľa mňa preto pravdivé, podľa Andreja, lebo Andrej bol ten 5-ročný chlapec.
1: Odkiaľ by to inak vedel? Povedal to tak jasne, že niečo je nepravdivé, ale toto viem, že je pravda.
0: Hej, to sa mi stalo. Dokonca mal som 4, chcem vás opraviť.
1: Ako si vedel šoferovať, prosím ťa?
0: Áno, to je pravdivé tvrdenie. A teda zobral rodičom 5-ročný chlapec auto. A to preto, lebo si chcel kúpiť Lamborghini? Mám dve otázky. Odkiaľ vedel vôbec, že existuje nejaké Lambo? A druhé, zarobil si na to Lambo?
1: No, a ja mám inak odpoveď. Uh-huh. Ale mám ešte otázku. Lamborghini?
0: Alebo Lamborghini.
1: Aha.
0: Ťažko.
1: Podľa mňa
0: to v ďalšom inom nevieš.
1: Doštudujeme. Doštudujeme. 15-ročný.
0: 5-ročný.
1: 5-ročný chlapec menom Adrian Zamaripa z amerického štátu Utah. Po hádke s mamou, ktorá mu nechcela kúpiť Lamborghini, asi vedel teda, zobral rodičom ich SUV a rozhodol sa, že si pôjde Lamborghini kúpiť sám do Kalifornie, kde ho predávali. Mal pri sebe len $3. A teraz tá najšelenejšia časť. Uh-huh. On v skutočnosti nevedel normálne šoferovať, logicky. Deti v tom veku však často odpozorujú, čo robia rodičia, takže vedel, bol to automat, to je prvá vec. Vedel otočiť volantom, vedel zaradiť auto do jazdného režimu a stlačiť pedále. To všetko dokázal, lebo to videl. A policajt neskôr povedal, že ten malý sedel úplne na kraji sedadla, aby vôbec dočiahol na brzdu. Boh vie, či videl cez čelné, vieš, že keď sa snažil ísť dole, či vôbec videl na cestu. Nešoferoval stovky kilometrov do tej Kalifornie, ale prešiel niekoľko kilometrov po diaľnici, kým si policajt všimol, že auto ide tak zvláštne, pomaly kľučkuje. Myslel si, že je to opitý vodič, ale zistil, že to je 5-ročné dieťa.
0: Tak preto chcel Lambo, aby videl, lebo niekto je nízko.
1: A pravda, auto, pravda.
0: Chápeš, aby videl. Áno, prvé bolo skutočné, ale poďme na tie vaše zvyšné tipy.
3: Buď je fikcia číslo 3, alebo je všetko pravda?
4: Tak podľa mňa tá tretia možnosť nie je správna.
5: Tak ja si myslím, že to bude tá troječka. Akože bolo by to krásne, keby vedeli predpovedať zemetrasenie už aj na Slovensku. Díky moc, Mišo, čau.
0: Máte pravdu, pretože zemetrasenie nevieme predpovedať. Ej! 24 hodín vopred.
1: Tak,
0: hej?
1: Tak, lebo nejaké tie seizmické pohyby, takéto veci vieme.
0: Ale 24 hodín vopred nevieme predpovedať.
1: A už vôbec na to nemáme aplikáciu, ktorá vymyslela nejaké dievča. Ale teda, to sme si vymysleli a poviem ešte príbeh tomu
0: 12-ročnému chlapcovi?
1: No.
0: No a?
1: Tako, Jack Andrak sa volal, prišiel o rodinného príslušníka, ktorý zomrel na rakovinu pankreasu. Začal preto čítať vedecké štúdie a zistil, že ľudia s touto rakovinou majú v krvi zvýšenú hladinu látky nazývanej mezotelín a napadlo mu, že čo keby táto látka sa dala zachytiť jednoduchšie a lacnejšie ako za normálnych okolností, a tak vymyslel test. Čiže on nevymyslel novú liečbu ani látku, ale prišiel s nápadom na nový typ senzora, ktorý by tento mezotelín odhalil rýchlejšie a lacnejšie. Niečo ako tehotenský test.
0: Vážime si deti a aj si ich samozrejme vážime. Sú super inteligentné a dnes na deň detí sme si dali aj takto rýchle viešte, neviešte, že čo všetko dokázali.
1: Áno, a možno jeden z vás raz vymyslí aj tú aplikáciu na zemetrasenie. Necháme sa prekvapiť. Poču.

0: Dara, nie tá, má pesničku Bangaranga, ktorú sme počúvali vo Fanrádiu. Ja keď počujem Bangaranga, tak mi to pripomína pesničku, ktorá sa volá podobne, hej, veľmi. Zungu, zungu, zungu, zeng. Dosť podobné, nie?
1: Zungu, zungu, zungu, zeng. Hey. You know fi jumpy, happy, joy.
0: Bangaranga.
2: Bangaranga, mne to pripomína inú tú.
0: Čakaron,
2: makaron. Je to určite v jednom kastlíku, v jednej kategórii.
0: Kurník, že my nie sme v tých playlistoch, však.
2: My by sme mali ísť do Eurovízie, lebo evidentne takýmto smerom je dobre sa uberať.
0: Ideme na slovenské cesty s Fanrádiom, tak ostaňte s nami.
3: Pondelky nie sú zlé. Fanrádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fanrádiu.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
5: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
6: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera?
7: Máme.
6: Kormidlo namiesto rajdov?
7: Máme.
6: Šnorchel?
7: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
6: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
8: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
6: 13. júna, jazero v Košiciach.
8: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
9: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
10: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
11: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
12: Biedronke teraz kúpite čučoriedky 300 gramov len za 2,49 €. Carfiol 1 kus len za 1,89 € a kuracie krídla Megapack len 2,49 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po pol hodinke máme pre vás vo Fanrádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Dva radary nám hlásite pred Bartošovou Lehôtkou smerom zo Starej Kremničky a v Párnici smerom do Kráľovian merajú. Strážte si rýchlosť, prosím, jazdite maximálne opatrne a v prípade, že viete viac, viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak nám to hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu. Fan

0: Maroon 5, Sugar, sú späť.
1: Áno, a akože chceš povedať, že ti to pripomenulo? Tú pesničku?
0: Tak nie, tak to je všetko, čo poznám od Maroon 5.
1: Ale poznáš toho viac. Ale Heroin je nová pesnička od Maroon 5 práve teraz vo Fan Rádiu. Taká, mám pocit, že old school záležitosť.
0: Je, však je tam návrat k tomu old schoolu, ale vieš, keď akože teraz tak hovím v pamäti, tak si pamätám, keď Maroon 5 vydali... Dokedy ma to bude baviť? Nás!
1: To bol ešte taký, to bol tínedžer, nie?
0: Ale hlas sa mu nezmenil, pri Sugar použil tedy tý hlas.
1: To ver, ale nemal ešte kerky, teraz už je celý pokervaný. Adam Levine vo Fan Rádiu a jeho meninová pesnička. Dnes však neoslavuje Adam.
0: Ale dnes meninuje... Oh yeah! Všetko naj, ak si...
1: Všetko najlepšie je...
0: Oslavujú Žanetky, tak vám prajeme všetko najlepšie.
1: Áno, áno, úplne, alebo Janet po anglicky.
0: Čiže ak poznáte Janet alebo Žanetu, tak môžete spievať spolu s Fan Rádiom 3, 2, 1, poďte. Žanet!

0: všetko naj.
1: A ak si dieťa a Žaneta, tak to si,
0: tak máš dvojité, no.
1: To je také kombo.
0: Ale rodičia ťa obrali o darčeky, vieš. Ešte keď by ti dali Vianoce na dnes. Pozdravujeme, ak si. Žaneta, Žaneta. Ak si dieťa a...
1: Všetko naj. Helenine oči ti spievali z Fan Rádia. Nemajú len Marianu, majú aj Žanetu. Majú aj teba.
2: Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlá.

0: Teším sa na moment, keď ju uvidíme na Slovensku. Don't worry od Leony sme počúvali vo Fan rádiu.
1: Ty sa tešíš, ako ju uvidíš, ja sa teším, ako ju budem počuť.
0: No to si mohla inak aj teraz a aj vy všetci. Tiež sa tešíme, že sme sa počuli od 17. do teraz a budeme sa tiež tešiť, keď vás niekde uvidíme.
1: Mm-hmm, napríklad v pondelok.
0: Budúci?
1: Mm-hmm.
0: Lebo vysielame naživo aj s videom?
1: Nie, mne stačí, keď ich budem počuť. Aha. Takže sa ozývajte na WhatsApp Fan rádia.
0: Budeme sa na vás tešiť. Pekný deň detí, ktoré už predpokladám, že spia o tomto čase.
1: Mm-hmm, kde žiješ? Ja chodím o tomto čase spať. Teda už sa teším do postele.
0: No, lebo si dieťa.
1: Nie, keď som bola dieťa, tak ja som dlho štrajkovala a nechcela ísť spať. Ale teraz chodím ako poctivý dôchodca, alebo jak sa mám povedať, aj o 8:30.
0: Uh-huh. No ja neviem, že či dôchodci chodia neskoro spávať.
1: Tak ja áno. Ja áno, ja to mám rada.
0: Tešíme sa, že ste boli s nami. Ďakujeme vám krásne. Takto o týždeň najneskôr sa počujeme určite tiež. A krásny zvyšok Deň detí prajeme každému jednému z vás, pretože všetci sme deti.
1: Istým spôsobom áno, svojich rodičov.
0: Áno.
1: To si chcel povedať.
0: Presne tak.
1: Bože, ty si tak múdry muž.
0: A ty si na to prišla, čiže múdra žena. Múdra dvojka vás pozdravuje, Maca a Tibor. Ahoj.
1: Ahojte.
2: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Deň s Fan rádiom ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk

0: I v Spišskom divadle tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
1: Niké Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej turpi EDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Niké, Matony, Pilsner Urquell, Fanrádio.
2: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
3: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
4: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Minútku aj 5 sekúnd pred 8, čo znamená 19.58. Vás, Fanrádia, pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny a zároveň dnešný posledný dopravný servis. Jeden radar ste nám nahlásili, je v Ivachnovej smerom na Ružomberok. Dávajte si pozor na rýchlosť. A ja vám ďakujem za všetky informácie, ktoré ste nám počas dnešného dňa hlásili do dopravného servisu Fanrádia. Ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť zajtra od 6 ráno. Dovtedy prajem ešte krásny zvyšok pondelka a šťastnú cestu.

0: vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
1: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Philipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatrabanky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.

Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

vždycky máš čas. Keď sa obliekáš, sledujem sekundy, minúty, hodiny, kým prichádzaš.

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Fan Rádio.
2: Hity.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým,

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate await. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

more, v piesok sa mení skala a vriať sa voda na ľad. Január, strede, júna,